In tako smo blazen cool, in tako smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, cool, žur, špon, fancy mislim, the best.

0: Pizza, ful, cool, žur, špan, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost, ful, kul, cool,

0: Capris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lenovo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Ej, ma, ti kako greš domov?
0: Ma zate X taksijem.
1: Nič 51 88 4422.
0: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s pedalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Siesta na plaži.
6: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
7: Pusti mozek, da počiva.
8: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio. Today I don't feel like doing anything.
1: Sami hiti non-stop.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
0: Poletje na Kaprisu.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.
7: To je
1: poletni kapri.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vremensko zelo zanimiv dan bo, zaradi tega, ker smo štartali z nekoliko nižjimi temperaturami, kot smo jih vajeni. Trenutno imamo 14 stopinj v Ilirski Bistrici, jih imamo 18 v Luciji, pa zaenkrat piše 13 v Postojni in pa malo manj kot 20, torej nekje približno 18 tudi v Kopru. Danes večer bodo na Primorskem še možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo, tako da to gre pričakovati, ampak to šele proti večeru. Čez dan se bo ogrelo na kakšnih 27-28 stopinj, pravijo. Če pa se slučajno odpravljate še kam po noči, naj vam povem, da trenutno piše, da bo sicer mirna noč. Kakorkoli že pač, trenutne temperature morja pravijo, da jih imamo 25,5 tudi na plaži v Fiesi. Kakorkoli že, lepi sončni dnevi so še vedno pred nami, mogoče samo nedelja, tista, ko bo spet malce zagrmelo.
0: Ure 6. To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. V opozicijskih Svobodi, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so včeraj z več kot 44 tisoč podpisi voljivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Svoboda in demokrati so pri tem napovedali aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom, v Levici in Vesni pa, kot poudarjajo, so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile veliko izgube. Najvišjo beležijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor skoraj 10 milijonov in UKC Ljubljana skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek je ustvarila Splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Varuh konkurence pa je konec prejšnjega meseca uvedel postopek zoper 9 podjetij. Izkazala je namreč verjetnost, da so v Sloveniji sklenila prepovedan omejevalni sporazum oziroma usklajeno ravnala v postopkih oddaje javnih naročil za dobavo osebnih in tudi prenosnih računalnikov ter povezane periferne opreme. Agencija poziva k posredovanju informacij. Na tuje poglejmo, spodnji in zgornji dom francoskega parlamenta sta potrdila zakon, ki otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij, kot so denimo TikTok, Instagram, Snapchat. S tem je Francija postala tudi prva država članica Evropske unije, ki je storila tak korak. V Grčiji se te dni soočajo z vročinskim valom, včeraj so se temperature ponekod povzpele tudi do 43 stopinj. Vročina naj bi danes postopoma popustila, že jutri pa naj bi dele države zajelo močno deževje z možnimi nevihtami. Šport. Slovenija ima prvo kolajno za letošnjim svetovnim prvenstvom v slalomu na divjih vodah, ki poteka v Oklahoma Cityju. Kajakaši Žiga Linhočevar, Peter Kauzer in Lan Tuminc so na ekipni tekmi osvojili zlato. Te zlate kolajne 42-letni Kauzer še ni imel.
1: Zaprt vozni pas trenutno med priključkom Plave Hrvatin in priključkom Škofije v smeri Kopra, previdno, drugače imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra že pred priključkom Kozina in med priključkom Kozina in Črnikal v smeri Kopra zaradi del oviran promet, tako da previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, če kaj opazite, smo na voljo.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Guten Morgen. Ura je 6:05. Dobro jutro, Jana.
2: Dobro jutro, kolega.
1: Dobro jutro tudi vsem tistim, ki ste izbrali sredo in Radio Kapri s to dvojno kombinacijo, ki pravzaprav prinaša samo dobro voljo, kaj vse vas čaka danes, vam seveda še razkrijemo, zato začenjamo z enim dobrim kafetom, s TLC in pa Kaigom in Khalidom.
5: Hey guys, I'm Kaigo.
6: Hey, what's up, it's Khalid.
0: To je Kapris.
5: Morje, plaža, kopalke.
6: Poletje.

0: TLC in Waterfalls, ko je ura 6:11. Dobrodošli v 22. juli, danes je to sreda, zdaj za pesem Waterfalls, ki je bila izdana leta 95, lahko rečemo, da je že kar nekaj časa mimo. Ampak ne vem, če se spomnite sploh girl banda TLC, kaj so one pravzaprav takrat bile tako zelo, zelo aktualne, ko je v bistvu malce tudi ta, ko bi rekel, hip-hop, R&B prihaja vse bolj v spredje, tudi s pomočjo MTV-ja, ne vem, če se še tega spomnite, ampak skratka, je bilo kar aktualno, to so pa bile, čakaj, one so bile Rosonda Thomas, Tion, T-Boys Watkins in Liza Lopez. Ja, mislim, TLC kot TLC nikoli nisi točno tako pravzaprav zagrabil kot zagrabil, ampak veš, so imeli tudi No Scrubs pa I'm Pretty, teh se še spomnim, drugače pa no. Skratka, v tej sredi malce zgodovine tudi na naši playlisti, ker itak prihajajo še eni sveži hiti, ampak tako malce sem pogledal, kaj pravzaprav danes dogaja, kar mogoče Jana še ni uspela vsega še povedati v novicah, ampak kot pogledam po svetu, vidim, da se dogajajo takšne drugačne stvari, ki mogoče si v tistem obdobju, ko užgeš računalnik, pogledaš novičke in takrat malce vse skupaj mine, ampak ok. Glavnem, bistvo je, da mi v tej sredi prinesemo veliko lepega in če smo že pri lepem, potem vam lahko povem, da tudi danes zjutraj bomo seveda podelili kaj drugega kot naš Capris Summer Box in danes pesem, ki vam prinaša Capris Summer Box, je zelo, zelo posebna.
1: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me.
0: Ma si ti misli. Il moleggiato. Adriano Celentano in Azzurro je danes pesem, ki ti prinaša Capris Box, v katerem je Bluetooth zvočnik, frisbee in pa sveda obisk Triglavske brezplačno za nasledolet, tako da boste imeli dovolj časa in priložnosti, da sodelujete tudi vi. Zato pa vi le dobro poslušajte, kaj ti kmalu se bo zavrtela. In telefon mora biti pripravljen na 031-533-288, pošleš seveda naslov, skladbe in svoje podatke in potem nekoga pokličem. Ketsaj! In Gabriela, še prej pa Somber in Homewrecker.
2: Hey, what's going on? This is Somber.
3: To je Capris.
4: Kako mi je gorko.

0: Heca in Gabriela. Obšestih 20, dobrodošli v 22. juli, danes je sreda, upam, da ste fajni, da ste se naspali, za razliko od mene. Dajte mi napisati, če še kdo danes, čeprav se je shladilo in vse to, res slabo spal. Pa je tako obdobje, ne razumem. Nič 3153288 bomo kaj povedali na ta račun, že čez kakšen trenutek. Alora, trenutno lahko povemo, da na cestah ni nekih večjih prometnih posebnosti, ampak prečasno so sporočili, da pravzaprav imamo med priključkom Plavje Hrvatini in Škofijo v smeri Kopra zaprt vozni pas in pa med Kozino in Črnim Kalom imamo trenutno dela in seveda oviran promet. Kaj previdno in strpno, kakorkoli že pač. Imamo pa še eno obvestilo, mogoče dobro poslušate.
1: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih porabnikih motena oskrba z vodo.
0: Ja, in sicer nadaljuje se trenutno moteno skrba z pitno vodo v Izolinu območju ulice Krajna pot, tako da med 8 in 12 tudi danes naj bi potekala dela previdno. Danes kako boste rokovali s pipami? Dajte, če ne, porašati malce Rižanski vodovod za kakšno informacijo več, ampak piše že na njihovi spletni strani.
1: Po končanih delih se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
2: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
2: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
2: Bar Cafe,
1: Feratum,
2: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
2: Mol,
1: Color Print,
2: Lelo
1: Pina,
2: Argeta
1: in Bestway.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: 3, 2, 1.
5: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 €. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Roxitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitiš.si.
7: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 € na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
8: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.

3,79 € in mešanica oreščkov z Lidl Plus 40% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Poletje.

0: Reality Lost Frequencies na Kapljicu 6.31. Kaj pogledamo spet, kakšno vreme bo danes? Ne, mogoče se kaj spremenilo. Da. Ja, če na drugo, če niste vajeni, se je spremenilo to, da imamo nekoliko nižje jutranje temperature, vsaj v tem trenutku, kot piše, imamo 21 stopin v Ankaranu in pa za enkrat 13 v recimo v Ilirski Bistrici, ker kakšna felpa mogoče že prije prav. 25 stopin in pol ima trenutno in danes zjutraj morje tudi pri Sveti Katarini. Kot kaže, bomo imeli pred nami en lep sončen dan, ki pa seveda se ne bo prevesil nobeno na urje na našem koncu Slovenije, kot kaže, mogoče malce severneje, tako da gre to pričakovati. In spet tudi nekaj malce niže pod slovensko Istro. Do dežja vsaj za enkrat kaže, ki nam ga napovedujejo za nedeljo, bo torej še nekoliko započakati.
1: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Prehod v poletne mesece za številne pomeni tudi iskanje novih telesnih aktivnosti. In glede na zasedenost igrišč ob semedelski promenadi, je odbojka na Mivki očitno pogosta izbira lokalnih rekreativcev. Peščene površine ponujejo priložnost za druženje in rekreacijo, v katero se lahko vključijo posamezniki z različnimi stopnjami znanja. Da bi se šport, ki v Kopru združuje toliko ljudi, lahko nemoteno razvijal naprej, pa bi obalni igralci potrebovali strezen prostor tudi izvan sezone. Trenutno je igranje na Mivki omejeno na toplejši del leta. Kot številni poudarjajo, bi bilo zelo lepo, če bi po zimi tam postavili balon. Postavitev modernega, pokritega igrišča bi športnike zaščitila pred burjo, mrazom in dežjem, s tem pa bi poletna strast na Mivki lahko postala celoletna aktivnost. Evropska pot koprskih nogometašev pa se začenje danes jutri na zbirnem mestu pred koprskim stadionom, na to sledi avtobusna vožnja do Ronko, tam pa čarterski polet do edinega letališča na Ferskih otokih. Do tja jih čaka približno 5 ur leta, zvečer pa ob uri tekme ob 20.45 po našem, ob 19.45 pa po lokalnem času, še uradni trening, kjer bo tudi odigrana tekma. In kot pravi trener Zoran Zeljković, čaka jih nova prilagoditev, igrali bodo na umetni travi, temperaturne razlike pa bodo velike.
0: Gneča nastaja že od Vrhnike proti Brezovici, trenutno samo 5 minut se podaljša vaša pot, ampak drugače nas čaka dokaj zeleno cestišče, vsaj zaenkrat, kot kaže, brez večjih zastojev ali zapletov, če pa karkoli opazite, mi to sporočite. Se veste kako, Promet za obalo na Facebooku ali pa pokličete.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
0: Z mano tudi Jana Pogačnik, ki skrbi za to, da izveste še pred vsemi ostalimi, kaj se pravzaprav dogaja na tem našem planetu. Drugače pa se veste, ne? Danes je sreda, je 22. julij, ura je zdaj 6.34 minut. Upam, da ste fajni in upam, da ste se naspali, če pa se niste pač lej. Vseeno je še čas za nadoknaditi. Nadoknaditi lahko seveda tudi z tistim, kar je pravzaprav današnji Kaprisov Summer Box, če niste še prišli na vrsto. A, ta pa je, a? Skok v preteklost z Adrianom Čelentanom in Azzurro. Če boste slišali nič 3153288, pošljete SMS. Jaz pa vas sprašujem, če imate že telefon v roki, a ste kdaj, ali pa ste mogoče vi tisti, ki tako nekateri vsaj počnejo, prebirate stara sporočila, tipo na WhatsAppu, ali pa ne vem, gledate slike stare na WhatsAppu. Ker to namreč lahko bi bila neka določena patologija, pravijo nekateri. Veš, ponovadi te nekateri so neki deli z muhe slone, ampak po dveh hitih vam povem, zakaj pravzaprav gre. Robbie Williams in Olivia Dean.
6: Hi, I'm Olivia Dean, and this is a perfect mix of...
2: Kapris.
6: Poletje!

0: Robbie Williams, o komor se je precej govorilo, ne, v preteklih dneh, sploh po tistem nastopu na finalu, ker je potem na enem intervjuju, ne vem, če ste opazili, če ste videli ta video, ampak skratka, prišel nastopu v eni oddaji in medtem, ko je govoril, sem mu je en košček nečesa belega pač iz ust izstrelilo na mikrofon in potem je on to odmaknil, na kar je si to ponesel čez lepo še na čelo, skratka, potem je pa pokazal, zakaj gre doma enkrat, imel je tiste mentolove bombončke bele, no, skratka. Robbie Williams najverjetne zdaj prijetno drema v tem času, mi, ki smo pa že budni ob 6.42 na sredo 22. julija, se pogovarjamo in v bistvu sprašujem ene tako stvar, če ste mogoče med temi posamezniki, ki zelo radi prebirajo stara sporočila, recimo na kakšnem WhatsAppu, Messengerju, Viberu, karkoli že pač uporabljate, ali pa tudi navadne SMS-a, pa mogoče nekateri celo maile. Zakaj? Zaradi tega, ker naši možgani delujejo menda tako po eni raziskavi, ki so naredili med tistimi, ki so nekoliko malce bolj pravzaprav nagnjeni k anksioznosti, da tisti, ki zelo radi prebirajo stvari za nazaj ali pa gledajo slike, ki so si z nekom izmenjevali, v bistvu si povečujejo sami stres in s tem nekako vplivajo na njihova čustva. Ne? In poskušajo bolje razumeti pretekle dogodke, nekateri celo tako daleč grejo, da spremenijo tekst, ki so ga napisali v nekem čatu, recimo pred časom. In zdaj, ta članek izpostavlja več možnih razlogov. Eno je nostalgija, torej obujanje lepih spominov in prijetnih občutkov, drugo je iskanje nekih odgovorov za mogoče vprašanja, čigar odgovora nismo našli. Čustvena tolažba, stara sporočila, lahko dajo tak občutek bližine z osebo, ki mogoče ni več tako prisotna v našem življenju, ali pa ruminacija oziroma premlevanje, če se še vedno vračate k nekim istim pogovorom in vas obremenjujejo in potem s tem si povečujete sami sebi stres in tesnobo. Zakaj je pomembno, da tega pač ne počnete? Zaradi tega, ker so gotovili skozi to analizo, da ljudje, ki niso toliko gledali ta sporočila in ki niso bili tako, ko bi rekel, močno navezani neko določeno situacijo, so v bistvu bili malo manj stresirani, tako da so bili bolj sproščeni. Pač je šlo.
1: Ma lepo si povedal, nostalgija.
0: Po mojem ja. Po mojem
1: samo
0: ja.
1: To.
0: Jaz si tudi z mojo drago, pač, logično ste že par let uporabljava WhatsApp, mi je všeč, ko sva začela uporabljati WhatsApp, so si poširile slike od Blaža, ko je bil še čisti mička. Pa če si pogledaš te slike.
1: A ni lepo to obujanje takih spominov?
0: Ja, ampak ne preveč. Menda, da moraš tudi pustiti, da greje malo nazaj, mislim, naprej, ker če ne, ti si vedno klenjen, ne, tam zadnje nekje. Dobro, dejte mi povedati, nič 3153288, če spadate v kategorijo teh anksioznežev, ki očitno se spopadajo s temi stvarmi, mi pa med tem preiščemo in prelistamo tudi Primorske novice po dveh hitih. Bibi Rexa, Faithless in potem še Paula Chiara.
2: Hey, my name is Bibi Rexa. Faithless.

0: Ole, Kiara Marekaos, 10 minut do 7, 22. julij. Rad bi samo spomnil, preden gremo še na prometna obvestila, da imamo še eno pomembno obvestilo, in sicer Plan Invest gradnje obvešča o popolni zapori ceste zaradi izvedbe javne meteorne kanalizacije, in sicer zapora se bo izvajala skladno z napredovanji del pred elektro in pomorsko šolo Portorož od naslova Podpomorščako 4 do naslova Podpomorščako 15 od jutri naprej en mesec. V času zapora pa bodo vozila lahko dostopala preko Vilfanove ulice. Tako, drugače pa v tem trenutku ni večjih prometnih posebnosti, tam okoli Postojne nastaja gneča, pa tudi od Vrhnike naprej proti Dragomerju, in to je to vsaj za enkrat, kar močno lahko da ovira vašo pod. Vašo pod bo podaljšala kvečemu za 5 minut. Čas je, da pogledamo, kaj so za vas pripravili pri Primorskih.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Pišejo, da kulturni dom Nova Gorica išče novega direktorja. Ponovno težave z reševalnim pasom, na treh pasovih se vozniki ne znajo umikati, pa tudi da v Šempetru pri Gorici bogatejši sistem javne izposoje koles. Čovn pred izolskim mandračem rešili v zadnjem trenutku, pa tudi da center športov na Mivke ob samedejski promenadi je vsak popoldan čisto poln. Več o tem in o ostalem v današnjih Primorskih novicah.
2: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
3: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
4: Evo, Marenda z Betole.
5: Jaz sem džambalajo.
6: Kaj pa Mr. Pig je za me?
7: El Wild Cowboy je moj, kje je?
4: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betola na džiru vam želi dober tek.
8: Za zajtrk ali med službo na hitro, vedno rada pojem kako merendino.
9: In plastični ovitek boš odvrgla v rumen zabojnik za mešano embalažo.
8: Zakaj pa?
9: V povprečnem gospodinstvu odpadna embalaža predstavlja skoraj polovico vseh ustvarjenih odpadkov. Reciklirano plastiko uporabljajo za izdelavo novih izdelkov. Skupaj z našo marjetico tudi mešano embalažo pravilno ločujemo.
8: Ok, ga nesem zdaj v rumen zabojnik.
2: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
10: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
11: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
13: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Potrošniški kredit z najnižjo samo na kaprisan.si.
11: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
13: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih.

0: i strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Kam ta vikend? Mal Rodik! Turistično društvo in krajevna skupnost Rodik vas to soboto vabijo na Opasilo Rodik. Obiskala vas bo mama Manka. Zaplesali pa boste

0: Miškola in Trolling. Ni da ni, a ja, in občina Hrpeli Kozina omogoča brezplačen avtobusni prevoz. Vse podrobnosti rodik.si. Opasilo Rodik. To soboto do poldan od 9 dalje program za otroke. Zvečer za ta velike in vse ostale od 20 dalje. Vabljeni v Rodik.
1: 3, 2, 1.
2: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
6: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
5: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
7: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna.goopti.com.
8: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Opozorila o neuri in takih zadevah, kot kaže, so se pomaknila nekam drugam. Kot kaže, tega ne bo na našem koncu Slovenije. Gre pa pričakovati seveda še vedno to, da bo zaradi tega razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja na našem koncu. Kar se pa tiče, danes bo pihalo malce burje, prinašalo bo seveda nekaj svežine, ampak še vedno temperature bodo narasle na 28 ali celo 29 stopinj. Trenutno jih imamo 22 v Piranu, 14 v Postojni, 13 v Ilirski Bistrici, 18 na Kozini. Trenutno ima morje 25 stopinj tudi na Punti v Piranu. Sončno bo večino tega tedna. No, pa dajmo povedati najprej promet, pa bomo potem šli še na novičke. Trenutno, kot kaže, ni večjih prometnih posebnosti, kakorkoli ste se trenutno odpravili na pot, vas ne čaka večjih ovir, z izjemo tam pri Postojni in pa od Vrhnike naprej proti prestolnici na našem koncu, saj za enkrat ne beležimo večjih zastojev. Postojna Ilirska Bistrica pa je danes sicer izmenično enosmerni promet, sicer v Ilirski Bistrici. Ja, vidim, da na ulici Nikole Tesle enosmerni promet zaradi košnje trave. Skratka, previdno je, strpno čakajo, pazite, smo na voljo.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
0: Sedme. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Avgusta bo na avtocesti med Koprom in Šentiljem ter na Vipavnski hitri cesti med Razdrtim in Vrtojbo za tovorna vozila začela veljati daljša časovna prepoved prehitevanja. Z Darsa so sporočili, da ta prepoved velja vsak dan med 5 in 20 uro, doslej pa je bila ta časovna omejitev 3 ure krajša in je veljala med 6 in 18 uro. Takšen režim bo veljal do preklica. S podaljšanjem prepovedi prehitevanja za tovorna vozila želijo zmanjšati motnje v prometu, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost predvsem v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter v obdobjih povečanih prometnih obremenitev. Nove prometne ureditve bodo od 1. avgusta nadzirali tudi policisti. Po lanskem visokem davku poginov zaradi virusne bolezni modrikastega jezika zlasti med drobnico, letos v Sloveniji ta bolezen še ni bila zaznana. To pripisujejo spomladanskemu obveznemu cepljenju tako drobnice kot manj prizadetega goveda. In čeprav so se zaradi stranskih pojavov cepljenju upirali zlasti ekološki kmetje, umiritev smrtnonosne bolezni pripisujejo prav temu. Na to je poglejmo, na jugu Libanona so v skladu z dogovorom izraelske in libanonske strani v treh krajih začeli vzpostavljati tako imenovana pilotna območja, kjer naj bi ob postopnem umiku izraelske nadzor prevzela libanonska vojska. Nad izvrševanjem korakov, o katerih sta se v več krogih pogajanj v zadnjih mesecih dogovorila Libanon in Izrael, pa bdijo Združene države. Madžarski tožilci so izvedli preiskavo strežnikov stranke Fidesz nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki je na aprilskih volitvah izgubila po 16 letih na oblasti. Kot trdijo v stranki, naj bi tožilstvo s tem poskusilo prevzeti nadzor nad komunikacijskimi sistemi, pa tudi podatkovnimi bazami stranke. Šport. Potem, ko so slovenski odbojkari tretji turnir rednega dela Lige narodov zaokrožili s četrto zmago nad gostitelji Srbi, pa so se seznanili z razvrstitvijo in tudi razporedom izločilnih dvobojev na zaključnem turnirju osmerice, ki se bo čez dober teden dni začel na Kitajskem. Izbranci Fabija Solija se bodo v četrtfinalu pomerili s Turčijo, ki so jo v Beogradu že ugnali.
4: Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
1: Drži, ura je 7:05 in je 22. julij, sreda. Dobro jutro sem tistim, ki ste seveda že v naši družbi. Jaz vas samo spomnim, da kmalu bomo šli malce v preteklost, kaj smo počeli v tej sezoni. Mas proti... Da danes azurna barva prinaša tudi Caprisov Samir Box. Teda, če boste seveda pravočasno poslušali, če boste slišali, da se pesem zavrti v celoti, takrat pošiljaš SMS-a na 031533288 tvoje podatke in seveda naslov pesmi, za Capri Summer Box gre, Bluetooth zvočnik je noter danes, teda tega res ne gre zamoditi in seveda Capri sova brisača. Gremo na hite, Gracie Abrams prihaja, še prej pa Joe in End of Beginning.

0: Gracie Abrams in That's So True ob 7.50. Dobro jutro sem skupaj, dobrodošli v sredo 22. julija, upam, da ste fajn. Mi se spominjamo tudi kakšne pretekle stvari, čeprav smo ravno prej imeli temo, da preveč brskanja po preteklosti ni ravno najboljše in ne bo zdravo. Ampak tukaj gre za drugačen primer, tukaj gre za to, da obujamo spomine pravzaprav na minulo radijsko sezono, predvsem jutranjo, tokrat pa tudi večerno. Namreč, se spomnite dneva žena, kdo je bil pri nas na obisku? Bil je Gregor Ravnik, ki danes mislim, da igra na Ptuju nekje. Mislim, da ima danes koncert na Ptuju, če boste slučajno tam v okolici. Drugače, tako je razveselil naše poslušalke, izbrane seveda, skrbno izbrane, ki so se prijavile za dan žena s Gregorjem Ravnikom. Ola!
1: Ma, ke lepo!
2: Hvala lepa!
0: Ola!
2: Lep pozdrav!
0: Pa se je začelo in sicer v naši družbi Gregor Ravnik z bendom. Dobro večer, Gregor.
2: Čau, lep pozdrav.
0: Lepo pozdravljen, kako smo, kaj?
2: Super. In vidim, da smo v krasni družbi. To me še bolj osrečuje, tako da hvala Radio Capri za to izjemno priložnost in lih razmišljam, ne vem, če sem imel kdaj tako koncert, tako odblizu.
0: Mogoče to je dobra ideja za naslednje koncerte, da jih narediš tako, sedišča čisto na vodu.
2: To je dobra zadeva.
1: Ampak veš, kaj je toliko oboževal, kma da po moje bi mogel kar nekaj takšnih mini koncertov narediti, da pride vsi na vrsto, ne?
0: Veš kaj, to bi bilo 15 razprodanih koncertov, en za drugim, pa če ne premaloš, bo bi še kakšnega več. Gregor, ujeli smo te v po mojem takej situaciji, kot si sam povedal, ki si se malokrat znašel, ne? Pa tako kot si jih pogledal, teh naših 10 izbrank, a prepoznaš kakšno?
2: Ja, vidim znane obraze, tako da poznam kakšne, ja.
0: Ok. Zdaj, vprašanje je naslednje. Če ti mi, če ti mi preberemo pravzaprav, kaj so one nam poširile kot prijavnico.
2: Prosim, lepo.
0: A bi ugotovil, katera je to napisala?
2: Ne bi po moje.
0: No, ajde, da vidimo, da vidimo. Mogoče nas presenetimo.
1: Ne bomo prebrali njih par, pa da vidimo, če bo šlo.
0: Ja. Ajde, okay. Prva je ta. Sem velika oboževalka Gregorja, spremljam ga že kar nekaj let, na pamet poznam vse njegove komade, oklepaj hehe. Pa tudi luškanje ful, zato si res močno želim priti na njegov intimni koncert. Tako da, če bi bila izbrana, bi bila res ful vesela, seboj bi pripeljala svojo prijateljico.
2: Ajde, zdaj moram jaz to ugotoviti.
0: Zdaj boš ugotoviti, katera teh je to rekla.
2: Jaz bi rekel tam levi kauč od zade.
0: Levi kauč od zade. Mi imamo ime. Mi imamo ime.
2: Je prav?
0: Ona rečeš ja. No, zdaj mi povej, a ti je ime Tadeja?
2: Ja.
1: Bravo.
2: Bravo. Zdaj, kvizik sem dober.
0: Ja.
1: Ok, čakaj, nadaljujemo. Naslednja je, koncerta bi se zelo razveselila jaz, oziroma še bolj moja mama, saj je njegova oboževalka. Vsakič, ko kaj nastopa po televiziji, mi sporoči in reče, da bi z veseljem imela takega zobarja in potem piše, samo ne tega povedati po radiju.
0: Sorry.
2: Super, sorry.
1: Konec leta 2025 je šla v penzijo, januar je prestala življenjsko pomembno operacijo, tako da so bili zadnji meseci polni pomembnih prelomnic in bi jo rada malo razveselila, tako da se prijavljam tudi zaradi nje. Lepo se imejte.
0: Lepo se imejte. On je že bila pripričana, ne bojme zdaj. Lepo se imejte. Čau. Hvala. Kdo je to napisal?
2: Tam zadaj.
1: Torej, to je Katja.
0: A je to Katja?
1: Katja
0: in
1: njena mama.
3: Zdaj otrok več ni, ko sem še stoji.

0: Skok v preteklost, čeprav ne, ta je čisto sveža in nova, ampak skok v preteklost po obliki, strukturi in dolžini. One Republic in Need Your Love, res dolgo časa niso bila moderna, bom rekel, taka glasbena dela, ki bi bila daljša od 3 minut, recimo, in zdaj ta je 4 minute, ampak pa še, 4 minute, ki hitro minejo, 7.21, namreč čas res hitro teče, 22. julij sreda je, upam, da ste fajni in v tem trenutku, da vas nič ne ovira na vaši poti, kot kaže gneče, pravzaprav že bistveno manj, kot smo prej omenili, še vedno pa je predvsem tam pri Postojni nekaj malega gneče, predvsem smeri Kopra, tako da tisto, če vas lahko ovira, vas lahko, če ne pa vas ne bo prav nič. Kakorkoli že pač, če se odpravljate na pot, dejte javi, če vidite še kakšno prometno posebnost. Kmalu! Kmalu se bo zavrtela ta skladba za Caprisov Summer Box, tako da, gle, bomo mogoče kmalu nekoga nagradili in ga osrečili z našim Capris Summer Boxom in z njim tudi brisača notri in Bluetooth zvočnik radija Capris pa še marsika drugega. Torej, dobro poslušajte, še prej pa pride ta. Bijom se za vse, ki nimate signala. Hello, hello. Halo, halo.
1: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
2: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
3: S Feratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Feratumom.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: V soboto, 25. julija ob 20. uri vas na terasi taverne ob morju čaka koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gostinčičem. Pridite na sproščen poletni večer ob morju ob odlični glasbi, plesu in prijetnem vzdušju. Vstop je prost. Resort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
4: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
3: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
5: Obiščite Opel Center Auto Valis v Kopru. 3x2 opel.com.

0: samo.
1: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Butik Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
2: Atlantida-rogaska.si. Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra. Potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
3: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
4: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
5: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
6: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
7: Leto je okolen, enoznjenaka šagra v Krkučah.
8: Začamamo vrel petak, si skupino lisjake. Si buto nas bojo grele, nama jugat eno isterski fantje. V bodan na zamedet bogat srečolov.
7: Za vsta ustrajna sa vidman kao na deju. U 6 uri večer na tekmovanje u Briškule in Trešete. Šagra Krkuća. Tri dan vaselja, muzika, eno domaćega vzdušja.
2: Poletje u centru Planet Koper. U soboto 1. augusta vas vabimo na drugi del enomesečne rastave s naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
9: Si želite doživeti stare dobre čase? Ne zamudite večera največjih uspešnic Jugo Roka. Na Sveti Katarini v Ankaranu bo nastopila skupina Junostalgika, glasba, ki povezuje generacije in ostaja del skupnega glasbenega spomina. Junostalgika, Sveta Katarina Ankaran, petek 24. julij od 21. ure dalje. Vstop prost.
10: Nova sončna očala.
11: Poletje je zakon.
10: Žar s kolegi.
12: Sama dobra družba, dobra glasba.
13: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Beyoncé. Kakšno vreme nas čaka danes? Mona ne vem, a jes ja? Sončno bo danes, burja bo sicer pomagala, da se ne bo pregrelo, ampak še vedno 28-29 stopinj nam ne zbeži. V tem trenutku, kot kaže, nas pravzaprav niti ne ogreva, ker mene malo zebe v bistvu, ker nismo več vajeni teh temperatur. 22 jih imamo na Tartinjevem trgu in pa morje jih ima trenutno 25,5 tudi na plaži pri Strunjanu. Kakorkoli že pač, v teh dneh bomo imeli še veliko sonca, spet bo postalo nekoliko bolj vroče pa v naslednjem tednu.
1: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Odprte so prijave na Altro che Sladko Istro. Koper bo namreč v soboto 5. septembra znova zadišal po sladkih dobrotah in tudi raznolikih okusih Istre. Poletno sezono bomo tako zaključili na najlepši način z dogodkom Altro che Sladka Istra, ki bo letos ob morju vzdolž pristaniške ulice v znamenju druženja sladkih razvajanj tudi nepozabnih družinskih doživetij. Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper vabi tako ponudnike, da skupaj ustvarijo posebno soboto, ko bo Koper poln vonjav, sveže pečenih sladic, čokolade, medu, marmelad istrskih dobrot in ustvarjalnih slaščičarskih mojstrovin. Prijave so odprte do nedelje, 2. avgusta, preko spletne prijavnice, ki je dostopna na zmkt.si. Izola je pred 5 leti kot edina istrska občina prepovedala sprehajanje v kopalkah na javnih površinah zunaj plaž. Čeprav odlok predvideva 200 evrov globe, občinski redari do danes niso kaznovali še nikogar. V Kopru, Piranu in Ankaranu se za takšno prepoved niso odločili. Na mestni občini Koper poudarjajo, da hoja v kopalkah po mestu ni prekršek. Prebivalci in obiskovalce pa k spoštovanju lokalnega okolja spodbujajo predvsem z opozorilnimi tablami in priporočili. Podobno se do vprašanja opredeljuje tudi občina Ankaran.
0: Previdno in strpno, mimo Postojne zagotovo ne bo šlo hitro, ker to vemo, da potekajo tam dela, drugače pa od Dragomerja naprej nekaj malega zastoja proti sami prestolnici, ampak nič kaj takega, kar bi močno oviralo vašo pot. Danes lahko pod to rubriko spada k večjemu ulica Nikole Tesle v Ilirski Bistrici, kjer je izmenično nasmerni promet zaradi košnje trave, pred časom pa je tudi med priključkom Plavje Hrvatine in Škofije v smeri Kopra bil zaprt vozni pas. Previdno.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
0: In Jana skrbi za sveže novice. Tudi Zoom je prišla v izvednico. Je tako Zoom? Ja. 7.33. Ne vem za vas, ampak jaz vidim skladbo, ki ti danes prinese Kapris Summer Box. Kmalo bo, kot kaže, zato moraš dobro poslušati. Za vse tiste, ki pa ste v soboto in nedeljo peli na glas na Ukmarjevem trgu v Kapris Summer Areni, vam zavrtim enega Jakova, da podoživite in da se spet spomnite, kako lepo je bilo. Evo ga, Jakov Jozinović in Raj.

Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

0: Watch It Burn in Katy Perry. Ne vem, da ste vi na zadnje kaj veš uno izgušta dali v ogen. Recimo, ne vem, kakšne stare spomine na nekoga, ki mogoče ga nočeš več se tako z velikim veseljem spominjati. Veš, in potem vržeš stare slike, neke pisma, neke karkoli, vržeš v ogen in si rečeš, a, zdaj sem pustil protekle za sabo. Watch It Burn. Skratka, na Radio Kapris, ko je še 10 minut do 8 in če se peljete na okolje, vas v tem trenutku, kot kaže, čaka predvsem gneča tam pri Postojni in to v obeh smereh. Drugo ni nič kaj takega, z izjemo, da predor Tabor v smeri Gabrka, če peljete s Fernetičo proti Gabrku, je ovira na vozišču, zato je zaprt prehitevalni pas previdno in strpno. Kaže nekaj malega gneče trenutno še vedno na Šmarski cesti, če peljete v smeri Kopra, tako da tam nekje pri Srgaših, kot kaže, se malce nabere tam pri Betoli na Džiru, tako da previdno in strpno. Nič 8.7.9, če slučajno še kaj opazite, kmalu pridejo BSB, Backstreet Boysi. Stanite z nami.
1: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Prijem najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Cooper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
10: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
3: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
11: Na puno sveti sonce.
12: Odpri novo tendo in bo senca.
11: V stanovanju je vroče.
12: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
11: Ma
12: odpri nova vrata in hodi anžiro.
1: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata.

0: Avstralandija, vodni park na Hrvaškem s največ nagradami.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Avstralandija.com.
2: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
3: Porsche Koper.
1: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
4: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
5: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
6: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto 13.
4: No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
5: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
6: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov.

0: daje več.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Petek, Runkel Blues. Sobota pa Matija Bolčina. Oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Žabica Brkolina. In ob 20.30 koncert Trio Jukebox. Preživite poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Vstopnine ni.
3: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
2: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
4: Poletje na Capri.si.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Trenutno imamo 23 stopinj v Kopru, 20 v Luciji, zaenkrat 18 na Kozini, 14 v Ilirski Bistrici. Morje ima 25 stopinj in pol tudi na Divji plaži na Seči, drugače pa bomo imeli danes nekaj malega burje, ki se bo potem spremenilo v zahodni veter, ki bo prinašal sicer nekaj svežine, ampak bo pa še vedno zelo vroče, lahko pričakujete okoli 29 stopinj. In za naš del Slovenije še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da previdno z rokovanjem z ognjem in s takimi stvarmi, ki bi lahko unesle malo preveč neprijetnih trenutkov, sploh za gasilce in za vse ostale, ki gasijo potem požare. Jutri bo nekoliko bolj oblačno, kot kaže pa petek, sobota bo lepo sončno, v nedeljo mogoče bo malce zagrmelo. In zdaj je že osma.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Po ukinjanju bankomatov na podeželju, ko predvsem starejši prebivalci v svojem kraju sploh niso mogli več do gotovine, je vlada zdaj na mizo dala predlog zakona, ki naj bi povečal število bankomatov. Zakon v ospredje postavlja uporabo gotovine, hkrati pa tudi možnost plačevanja s kartico bolj ali manj povsod ter uvaja brezplačne pakete za komitente. Predlog zakona je v javni obravnavi, vlada naj bi ga obravnavala septembra, sprejet pa bi lahko bil še pred koncem leta. Nad predlogom banke niso navdušene, najbolj kritizirajo uvedbo brezplačnih paketov za komitente, ki prejemajo redne dohodke, tudi pokojnino. Nabor brezplačnih storitev bi bil omejen na osnovne bančne storitve, dodatne ugodnosti pa zakon predvideva še za ranljive skupine in upokojence. Mednarodni politolog in nekdani predsednik državnega zbora Milan Brgle so ob robu zapletov s kandidaturo bivše zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel pojasnjuje, da je v slovenski zakonodaji natančno določen le postopek izbire kandidata za evropskega komisarja, ne pa tudi za druge visoke položaje znotraj Unije. Kot popolnoma nelogično pa ocenjuje, da se je pod pismo nominacije Fajon podpisala njena podrejena tedanja generalna sekretarka na zunanjem ministrstvu Barbara Žvokl. Zunani minister Tone Kajzer, ki v kandidaturi Fajon prepozna sum hudih kršitev, pa je poudaril, da so na ministrstvu že sprožili ustrezne postopke. Neuradno naj bi razmišljali celo o kazenski ovadbi zoper Fajon in Žvokl, pa tudi o preprečitvi odhoda slednji na veleposlaniško mesto na Danskem. Ameriška vojska je 11. noč zapored izvajala napade na Iran. Zračno obrambo so aktivirali tudi v Teheranu. O eksplozijah so poročali iz več krajev po državi, vključno z mestom Bušer, kjer se nahaja edina iranska jedrska elektrarna. Teheran je posvaril Združene države pred napadi na jedrske objekte, kar bi pomenilo eskalacijo vojne.
1: Previdno in strpno, ponovo imamo enosmerni promet med Topolcem in Smrjami, tako da previdno in strpno na tistem koncu. Frnetiči Gabrek še vedno vira na vozišču, tako da ste mogoče tam nekoliko bolj pozorni. V smeri prestolnice pa Logatec Brezovica nastaja zastoj. To je vse za enkrat na naših cestah, kar bi lahko oviralo ali podaljšalo vašo pot, če pa je še kaj, mi to povejte.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Drži. Večer za 8. 22. julija. A veste, da se približuje v bistvu tak poseben datum, in sicer to je 12. august. Zakaj je 12. august zanimiv? Vam povem takoj po dveh hitih. Gala, tako je zdaj pa Ray Dalton.
5: Hey, I'm Ray Dalton.
6: Radio Kapris.
7: Radio Kapris, najboljša družba.
6: Sonce, plaža.
8: Poletje je zakon.

Freed from Desire in Galo, 8:12, juli. Dobro jutro, sem skupaj zdaj. V nekaterih kulturah pravijo, da je to slabo znamenje, da je povezano z vojnami, lakoto ali smrtjo. Pravijo, da je gledanje tega fenomena potrebno imeti dobro zaščitene oči, da živali menda ponorijo, da nosečnice ne smejo ven odprto, da je tako no, ful nevarno z določenih vidikov in da približno vsakih 18 mesecev zaradi tega je biti toliko bolj previdni. O čem govorim? Če ste mogoče pogruntali skozi stereotipne, nepreverjene sicer dejstva glede tega fenomena, boste vedeli, da 12. august se približuje točno to. In sicer popolni sončni mrk, ki bo najbolje viden z Islandije, Grenlandije in severne Španije, gre za eno tako posebno priložnost v tem stoletju, da bo popoln mrk viden dejansko z Islandije, tako da se tam po eni strani že na to tudi pripravljajo. 12. august je skratka dan. Potem še en popolni sončni mrk v tem stoletju bo šele naslednje leto in sicer 2. augusta, ne 12. ampak 2. 2027, ki bo trajal približno 6 minut in pol pravijo. Tako zdaj 7 minut in pol je kao nek maksimum približno. Tako da za nekatere, ki so veselijo takih pojavov, najverjetneje vedo, da je to nekaj takega, kar skoraj hočeš, nočeš, je nekaj v nas, no, tako v DNK-ju, ki te zanima, ne, po svoji. Ni, da greš mimo tega čisto brez čustva ali pa čisto brez zanimanja. Ne. Skratka, pojasnujejo, da so popolni sončni mrki na Zemlji nekaj posebnega, ker se navidezni velikosti Sonca in Lune skoraj popolnoma ujemata. Ne. Pač je lih taka razdalja, da potem se to nekako pokrije. Med popolnostjo postane pa tudi vidna sončeva korona. Ne, nebo se stemni, pade lahko temperature suri za 10 stopin in je pač neko tako posebno doživetje. Tako da, 12. august 2026 se približuje, danes smo 22. julija, boste vedeli, kdaj je treba gledati v nebo, seveda zaščitino, bom rekel, tako opremo za pred soncem, tako da boste na to, dajte biti pozorni, to se spomni, da smo si, ne, magari tiste šipice, veš, pa z ožigalnikom, da se je počrnilo, potem si tako nekako gledal, ali pa skozi kakšna konkretnejša sončna očala. Mislim, sončna očala po mojem niso dovolj, ne, imajo dvojna, trojna, štirni, ali pa tisto, veš, zavariti tista maska, tudi to pride prav. Kakorkoli že pač, 12. august se približuje in 12. augusta bomo imeli sončni mrk, ki bo, če bo seveda vreme, tudi na našem koncu kar lepo viden. Tako da, dajte to takrat se spomniti. Vas bomo spomnili tudi mi. Tako kot vas spominjamo na dobre hite. Old City Firefly, se spomnite tega hita z leta 2009, kmalo bo na playlisti. Še prej pa Maja Smith in Stay.

0: Adam Young, ali alias Owl City. On je napisal to pesem, zato ker ni mogel spati. Štekaš? In je naredil ta nek domišljijski svet in potem to naredil in posnel je doma to v kleti svojih staršev. Pri sebi doma, razumeš? In dosegel je prvo mesto v 26 državah leta 2009 s to pesmijo, ki je bila tako zelo na hitro narejena in pazi, je ena najbolj uspešnih pop skladb 21. stoletja, ki je prejela celo diamantni certifikat v Združenih državah Amerike. Bo, s tem misliš? Narediš nekaj doma tako na žveljto, pol pa na koncu je postane velik hit. To so sanje vsakogar, ker potem lahko še vse življenje, če na drugo živiš od avtorskih pravic. Ampak vseeno, gremo naprej. Ob 8.21 na to sredo 22. julija, kjer gledamo na ceste, zaenkrat nobene nove prometne posebnosti, gneča je predvsem na Šmarski cesti, na tukaj lokalnih cestah, potem pa tam pri Postojni se zatakne, drugače pa vse ok in naj tako ostane. Čim dlje, da kamorkoli se odpravljate, prijete pravočasno. Če temu ni tako, javi na nič 8.179. Ej, že čez nekaj trenutkov gremo v leto 1994 z enim poletnim hitom, katerim stani z mano in uganeš.
1: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
2: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
1: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
2: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Ferratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelo,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway. V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa je kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
5: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli, sobota 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: Obala-nepremičnine.si.
11: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
12: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
13: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
14: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
13: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
15: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
16: BMW serije 1. Že od 27.900 evrov z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
17: Portoroške noči.
18: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta. Barni Valjak. 15. augusta. Joker Out.
17: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na portoroških nočeh 2026.
19: Oba koncerta sta brezplačna.
20: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
21: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
22: Jutro. Jutro na Kaprisu.

0: The Summer is Magic. Ja, za nekatere je magic, za nekatere je tragic, odvisno kot vzamete, če imate radi take temperature ali ne. Ura je 8:30, kakšno vreme nas čaka? Kot kaže, danes bo sicer nekoliko bolj sveže od tistih vročinskih valov, ki smo jih imeli. Bomo imeli tam okoli 28 stopinj. Trenutno piše, da jih imamo 23 tudi v Portorožu na trgu prekomorskih brigad, kjer pa ima morje 25,5 stopinj. Danes in jutri in v soboto še lepo sončno, potem v nedeljo pa se otegne nekoliko... No, tako, pooblačiti mogoče celo kakšna držna kaplja. Ma, ni odvisno od mene.
1: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Občina Izola zavrača očitke, da pri urejanju parkiranja v Livadah ni sodelovala s krajevno skupnostjo Livade. Kot so zapisali v odzivu, problematiko obravnava že dalj časa, pripravila je več predlogov za nov parkirni režim, opravila popis parkirnih mest ter izvedla anketo med prebivalci, ki je pokazala veliko nezadovoljstvo z obstoječimi razmerami. Predlog spremembe odloka predvideva letne abonmaje za stanovalce po ceni 22,60 evra in 2 uri brezplačnega parkiranja za obiskovalce. Obravnaval pa ga bo občinski svet na svoji julijski seji. Občina ob tem tudi poudarja, da ni podprla predloga krajevne skupnosti, da bi posamezno gospodinstvo lahko pridobilo do 4 parkirne pravice, saj meni, da bi to zmanjšalo dostopnost parkirnih mest za druge stanovalce. V arheološkem parku Simonov zaliv, ki je del centra znanosti Univerze na Primorskem, pa je bila 13. julija predstavljena nova namenska poštna znamka Pošte Slovenije z motivom mozaika iz parka, na to pa bila odprta tudi razstava projekta Euromed Postal, ki je znamko v park tudi pripeljal. No, zbranim sta dobrodošlico izrazila tako prorektor za znanstveno raziskovalno delo Univerze na Primorskem, profesor Štefko Miklevič, kot tudi župan občine Izola, gospod Milan Bogatič. V nagovorih sta poudarila pomen odličnega in tudi zglednega sodelovanja občine in univerze, pa ne le pri ohranjanju kulturne dediščine, temveč tudi pri izobraževanju, predstavljanju ter širjenju zavedanja o njenem vplivu na sedanjost.
0: Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, zaenkrat imamo nekaj malega gneče pri Petri na Džiru, tam na Šmarski, ampak drugače je vse manj v smeri Kopra. Kar se potiče Postojne, tisto itak že veste, da je gneča. Ni pa nobenih takih večjih prometnih posebnosti, ki bi močno ovirala vaša pot. Kakorkoli že pač, če ste slučajno kje na kakšni točki, kjer vidite, da bi bilo mogoče pametno in prav in pošteno do ostalih, da izvejo, dajte nam povejati to na naših brezplačnih kontaktih.
2: 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
0: 8.34, 22. julij, sreda je danes. Pozdravljam Brigito z Kamnika, ki je naša zvesta poslušalka, pravi, da je že bila v eni rundi na oddihu v Izoli in da prihaja še ena. Lej, Brigita, kadar ćeš? Mi smo tle in če se boš ostavila pri nas, bomo izredno veseli, da se spoznamo. Drugače pa prihajajo sami hiti in že čez nekaj trenutkov vam povem ne samo o Izoli, povem vam predvsem, kaj bomo počeli danes popovdne v rezortu Adrie Ankaran. Prihaja Annalisa, še prej pa Glide, Portugal The Man.

And, Annalisa in 19 minut do 9, 22. julij, dobro jutro, sem skupaj. Za tiste, ki planirate svoje popovdne kam na plažo, jaz imam en dober nasvet, jaz pravzaprav danes svetujem, ma toplo svetujem, čeprav piha veter in tako da vroče ne bo, zato lahko toplo svetujem, da greste danes v resort Adria Ankaran, kjer se bodo spet odprla vrata našega terenskega studija. Danes se bodo tam oglasili naši in imeli za vas marsikaj, pa tudi sami ne bojo, glede na to, da bodo imeli nagradno igro s Color Printom, ki so z nami vse poletje in skrbijo za to, da imate lepe nagrade. Drugače pa bodo danes kuhali kafe z bar kafejem in pa seveda to ne pomaga samo dovolj za eno popoldansko kafe. Marsikaj imajo tam. Dekleta, ko pripravijo bar kafe, je vedno gneča in vsi potem srebamo tisto kavo. Tako da, če se danes slučajno še namenjate k temu, da bi se odločili kam iti, jaz mislim, da je resort Adria Ankaran res fantastičen. Greš tam skozi prvo rampo, parkiraš in potem si par korakov stran od morja z našim studijem, dogajanje bo veliko, zdraven je pa še ribičeva kantina, ki poskrbijo za to, da se bo še dodatno lahko popestrilo s kakšno sožujočo pijačo, mogoče kaj za podzob, kakorkoli že pa, če greste direkt takoj po službi. Jaz vam toplo svetujem to, skratka. Moi, Lolita in Alize že čez nekaj trenutkov, še zdaj takoj pravzaprav Ray in Where's My Husband? Ne vem, sprašuje že par mesecev.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Prim najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Velika pop-up od prodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
9: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
0: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
10: Kia Benčič.
11: Na Benčič.
12: Na Kio Benčič.
13: Kia Benčič Koper.
0: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma. Preško pasilo. Trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. julij, rok zasedba MDM. Petek, 24. julij, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo, 26. julija, nastopa Ivan Bončič Mrklin. Opasilo prešnica, ne smeš manjkat.
14: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
15: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In obišči nas na Piazzi Unità.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
20: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
21: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra. Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
22: Medijski partner je Radio Kapris.
23: Si želite doživeti stare dobre čase? Ne zamudite večera največjih uspešnic Jugoroka. Na Sveti Katarini v Ankaranu bo nastopila skupina Junostalgika. Glasba, ki povezuje generacije in ostaja del skupnega glasbenega spomina. Junostalgika, Sveta Katarina Ankaran, petek, 24. junij od 21. ure dalje. Vstop prost.
0: Plan Invest gradnje obvešča o popolni zapori ceste zaradi izvedbe javne meteorne kanalizacije. Zapora se bo izvajala sukcesivno skladno z napredovani del pred elektro in pomorsko šolo Portorož. Od naslova podpomorščakov 4 do naslova podpomorščakov 15. Od 23. julija do 23. avgusta. V času zapore bodo vozila lahko dostopala preko Vilfanove ulice. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujejo za razumevanje.
24: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Mokre kopalke.
25: Mame je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
25: Ali s pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti non stop.
3: In poletje je zakon. In to je to.
1: mokre kopalke.
25: Mama je čapalo sonce.
1: Limon in gelat.
25: Al pistacijo.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
3: Sami hiti non stop.
4: In poletje je zakon. In to je to.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Lepo sončno vreme danes, jutri, petek in soboto. Mogoče jutri malce bolj oblačno, nedeljo mogoče celo kakšna dežna kaplja. Trenutno pravijo termometri, da imamo 24 stopinj v Ankaranu, 17 v Postojni, 24 tudi v Izoli in 18 v Ilirski Bistrici. Morje ima 24 zdaj po novem, odkar sem refrešil, je 24 kar nekrat. Skratka, dejte biti pripravljeni na še en tak dokaj topel dan, ne bo ravno prevroče, ampak tudi v prihodnjih dneh, kot kaže, ne bo. Naslednji teden se pa spet verjetno malo povzdignejo številke proti 30+.
2: Ure 9.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Gospodarska gibanja so v Sloveniji aprila in maja kljub ohranjanju negotovosti ostala razmeroma ugodna. Cenovna konkurenčnost se je v prvi polovici leta nekoliko izboljšala, poslabšanje stroškovne konkurenčnosti pa se je upočasnilo sredi lanskega leta, v ekonomskem ogledalu ugotavlja UMAR. K rasti izvoza so največ prispevali farmacevtski izdelki, pa cestna vozila, kovine in kovinski izdelki ter električni stroji in naprave. Naslov najvplivnejšega potnega lista na svetu tudi v drugi polovici letošnjega leta pripada Singapurju. Njegovi državljani lahko brez predhodno urejenega vizuma potujejo v kar 192 držav po vsem svetu. To je celo 70 destinacij več, kot so jih imeli na voljo leta 2006. Še vedno visoka mesta na lestvici zasedajo evropske države, ki so večinoma že med prvo deseterico. Na tretje mesto je pristala Švedska, četrto mesto pa si deli velika skupina evropskih držav: Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška in tudi Španija. Na sedmem mestu pa je 8 držav, med njimi je tudi naša. Zaključujemo pa na športnem področju. Mednarodna agencija za testiranje je sporočila, da so vsi kolesari na dirki po Franciji med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje.
1: Previdno in strpno, vsi namenjeni proti prestolnici mimo Postojne bo šlo na uvesko in na težko, drugače pa še prej predor Dekani, viadukt Črnikal, imamo predmet na vozišču in s tem oviran promet. Na Šmarski cesti vse manj gneča smeri Kopra, ampak drugače, kot kaže, vse v zelenem. Če boste slučajno še na kakšno oviro naleteli in jo želite sporočiti ostalim, ki vozijo, dejte to narediti na vedno brezplačnih naših naslovih.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
1: Drži, še vedno sem v vaši družbi, še eno uro bo tako. Prihajajo Foreigner, Shakira in Burna Boy in prihajajo tudi čestitke, zato pošljite svoje na čestitke afna.radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Je 22. julij, sreda, 9 pa 5 minut.
7: Hi, I'm Shakira.

I Wanna Know What Love Is in Foreigner. Noi ce mai spominie țelul în reclamă ză necă sladolede. Să motim neche na italianske televizie da se vertele, na? 9.11 je 22. juli in zdaj, če smo mi pri sladoledih, smo tudi pri Betuli na Džiru, glede na to, da slavljenci, ki jih pokličemo in so izbrani, grejo brezplačno tja. Ampak najprej pošljite čestitke na čestitke@afna.kapris.si ali pa prek spletnega obrazca. Tu je Somber.

0: ali telefona. Sve najboljše, samo na Kamprisu.
1: Leto je okulen, eno znjenanka šagra v Krkučah.
2: Začamamo vre v petak, si skupino lisjake. Si buto nas bojo grele, nama jugat eno istrski fantje. Uba dan na zamedet bogat srečolov.
1: Zaostal strajna, sa vidman kao na deju. U 6 uri večer na tekmovanje u Briškule in Trešete. Šagra Krkuča, 3 dan vaselja, muzika, eno domatjega vzdušja.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper. Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
7: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si

0: samo.
1: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
2: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
1: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
1: Veljajo pogoji uporabe.
3: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofija, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.

0: plus 4,79 €. In mešanica oreščkov z Lidl plus 40% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl plus. Lidl, splača se.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15,000 €. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
0: Poletje.

0: So many times, že toliko krat in Gađo 9.30, že toliko krat smo slišali, ima vedno je dobro, vedno sveže in vedno dobrodošla. Tako kot je dobrodošlo tudi vetrič, ki danes prinaša nekoliko nižje temperature od tistih poletnih, vsaj za enkrat imamo, kot piše, 24 stopinj še vedno, tudi v strunjanskem drevoredu, morje pa ima trenutno tudi na Sveti Katarini, kot kaže, 24 stopinj. Ja, shladilo se je. Vsekakor pa danes bomo imeli najverjetneje prijeten dan, ne bo prevroče, če pa vas že kaj tako tare malo po tistih višjih temperaturah, bo potrebno počakati do naslednjega tedna. Ta teden bomo tam okoli 27, čisto vsak dan, z nedeljo mogoče celo kakšna dežna kaplja.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Prehod v poletne mesece za številne pomeni tudi iskanje novih telesnih aktivnosti. In glede na zasedenost igrišč ob semedelski promenadi, je odbojka na Mivki očitno pogosta izbira lokalnih rekreativcev. Peščene površine ponujejo priložnost za druženje in rekreacijo, v katero se lahko vključijo posamezniki z različnimi stopnjami znanja. Da bi se šport, ki v Kopru združuje toliko ljudi, lahko nemoteno razvijal naprej, pa bi obalni igralci potrebovali ustreza prostor tudi izvan sezone. Trenutno je igranje na Mivki omejeno na toplejši del leta. Kot številni poudarjajo, bi bilo zelo lepo, če bi po zimi tam postavili balon. Postavitev modernega, pokritega igrišča bi športnike zaščitila pred burjo, mrazom in dežjem, s tem pa bi poletna strast na Mivki lahko postala celoletna aktivnost. Poletne počitnice so čas za nova doživetja, gibanje in tudi sklepanje prijateljstev. Veslaški klub Piran bo tudi letos pripravil poletno šolo veslanja, no dobra novica za osnovnošolce iz občine Piran pa je, da bo letošnji avgustovski termin zaradi uspešno pridobljenih sredstev na javnem razpisu zanje povsem brezplačen. Poletna šola bo tako potekala od 17. do 27. avgusta, od ponedeljka do četrtka med 8. in 12. uro. Starim od 10 do 14 let, ki znajo plavati. Dobrodošli so tako popolni začetniki, kot tudi tisti, ki želijo svoje znanje veslanja še nadgraditi.
0: Ki so čerge proti mejnem prehodu, imamo danes košnjo trave in oviran promet vse do dveh, Petrinje Kozina prav tako košnjo trave do dveh, pa tudi v ulici Nikole Tesle v Ilirski Bistrici danes izmenično enosmerni promet zaradi košnje in urejanja okolice cestišča. Kar se tiče cest je to, spomnimo pa tudi, da bo zaradi gradnje o popolni zapori ceste in zaradi izvedbe javne meteorne kanalizacije Planin Vest naredil zaporo in sicer od naslova Podpomorščako 4 do naslova Podpomorščako 15 in sicer od jutri 23. julija do 23. avgusta. Dostopali pa boste lahko preko Vilfanove ulice zaradi zapore. Skratka, previdno in strpno, če še kaj opazite, smo na voljo.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: To so čestitke na Kaprisu.
5: Evo Marenda z Betole.
6: Jaz bom Džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El Wild Cowboy je moj, kje je?
9: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Džiru vam želi dober tek.
0: Vse najboljše in dober tek. Kombinacija stavkov, ki gre zelo, zelo lepo skupaj, zato tudi mi nagrajujemo vse tiste slavnice, ki praznujejo na določen datum z obiskom Betole na Džiru, če jih seveda v tem primeru tudi pokličemo. In nekoga bomo poklicali danes. Praznujejo pa na mojem Facebooku Tatjana Mihel in Dragan Bulič. In pa en šipatikon, ki ga imam zelo, zelo rad in mislim, da ga imamo čisto vsi radi in to je Luigi, ki je danes tudi en od slavnic od dneva, tako da mu želimo vse najboljše in glede na to, da je pred kratkim nastopil na MMS-u, mu bomo zavrteli za rojstni dan, na Kaprisu tudi njegovo na repeat. Luigi, evo, popeli nas v čas čestitk, na repeat. Čestitke af na radio Kapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca, čestitaj tudi ti.

0: tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je zame?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
5: Prosim.
6: Ja, dober dan.
5: Lepo zdrav.
6: Gospa Anka.
5: Pri telefonu.
6: Kako ste? Vas kličemo tukaj iz centra.
5: Iz kjerga centra?
6: Iz centra za preglede.
5: Super.
6: Kako smo?
5: Super.
6: Kolena škripajo?
5: Nič, vse v redu.
6: Kolki?
5: Nič, vse v redu.
6: Ramene komovci, Anka, vse v redu? Ja, ker če ne, veste, kaj vas kar prijavimo za en pregled? Če treba kaj podmazati, treba
5: ne,
6: kaj pregled?
5: Ne, vse v redu, veste.
6: Vse v redu?
5: Vse v redu, vse štima.
6: Aha, nekaj.
5: Ko rožica.
6: Ma nekaj, mi gledamo zdaj tle te naše, tiste, ki na datum praznujejo rojstni dan, ne, da če, pa če treba malo spodbuditi kakšne.
5: Ne, veste, vse tako pod kontrolo, ne, vse podmazano sproti, redno servisirana in to je to.
6: Ja, holesterol, kri?
5: Ne, vse, holesterol v nulo, kri v nulo.
6: Ben dobro.
5: Ko rožica.
6: Ma, blagor vam.
5: No, tako.
6: Ma vidite, kako se zmenimo, kaj poste prišli pol malo kasneje, ko bo kakšen drug rojstni dan?
5: Ma ja, mogoče tam čez 30 let pokličte.
6: Dobro, to ni problem. Jaz bom zapisala opombe 30 let.
5: 30 let pokličte, pa bomo videli, če kakšen holesterol, če kaj porastel.
6: Ja, ma po moj holesterol ne bo, to me ne skrbi.
5: A holesterol ne bo?
6: Ne. Danes pri ženskah gre kvečemu to, da rade kaj dobrega spijejo, kaj dobrega pojejo, ma se ne pozna toliko. Ja, ma se ne pozna toliko.
5: Ne, to zdaj že se telo navadi.
6: Ja, kaj ste že kdaj zavili gor k Betoli na džiru?
5: Če smo kdaj zavili?
6: Ja.
5: O, ja, že smo nekajkrat, ja. Ste.
6: Dobro, boste zavili Šambot.
5: Kako mislite Šambot? Kaj gre z molarijo gor na Murje?
6: Ja, ne, boste šli gor na Betolo, kadar boste hoti, kadar čte vi, ker ste slavljenka dneva na Radio Kapris.
5: Ama, sem vedla, da me bo Radio Kapris
6: pisal. A, si vedla, Anka.
5: Seveda.
6: Draga mama Anka, dobrodošla v klubu 60. Brez skrbi, to ni starost, to je stopnja nadgradnje. Hvala, ker si vedno znala najti rešitev za vsako težavo, pripraviti najboljše kosilo in nas opomniti, da jakna ni nikoli odveč. Čeprav smo te včasih poslušali z enim ušesom, si imela skoraj vedno prav. Želimo ti, da ostaneš tako nasmejana, srčna in polna energije, kot si bila do zdaj. Naj bo vsak dan poln smeha, lepih trenutkov in ljudi, ki te imajo radi. To ti želijo Karen in Kelly. Zeta dvakrat Blaž in vnuki Izak, Oton, Jona ter Tomas.
5: Lepo. Sem ganjena, hvala.
6: Ej, bomo naredili še pregled za ganjenost, torej dela.
5: In tako, ja.
6: Često,
5: ja.
6: Čustva so, ja.
5: Evo,
6: ta naj ostanejo čim dlje, draga Anka, res slavljenka dneva si in greš za to brezplačno. V Betolo na džiru.
5: Mok je lepo, hvala za darilo in eno lepo presenečenje.
6: Ma sem vesel, da smo te razveselili, da smo jeli. Kakšne so plani za danes? Bo fešta?
5: Ne, v petek.
6: V petok?
5: V petek, da se laže pol soboto, počiva.
6: Se strenjam, dober plan, všeč mi je.
5: Oj, hvala lepa.
6: Anka, lepo praznujem, pozdravim vse tvoje. Mam me veseli.
5: Hvala, bom.
6: Ale,
5: čau.

0: Najvišji popusti do 60% samo na Capri Santikasi.
1: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
2: Porsche Koper.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
4: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.com.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
7: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
8: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
9: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
10: V veterinarski center Obala v Kopru.
9: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
10: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
9: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
11: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
12: Kia Benčič Koper.
13: Kia Benčič Koper.
12: Kjer je Kia doma.
14: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
15: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si. Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopajo Connect.
16: Od kluba do kluba.
15: Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.

0: let me go.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: 25 Izola in Lucija, za enkrat 21 Ilirska Bistrica in 19 Postojna. Morje ima 23 stopin in pol. Dobro se je shladilo, tako da tisti, ki želite, se greste lahko danes osvežiti, ampak dobesedno v morje, zakaj ne v rezort Adrian Karan, kjer bo Kaprisova ekipa tudi popovdne. V teh dneh temperature ne bodo narasle prek 7-28, tam nekako. V nedeljo se bo po oblačilu deževalo in najverjetneje tudi ogrelo, z naslednjim tednom pa se vračamo k tistim malce višjim temperaturam.

0: 10.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški u Kopru.
0: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Računsko sodišče je uradu predsednice republike po reviziji pravilnosti poslovanja v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je, da je v nekaj primerih posloval v neskladju s predpisi, notranjimi akti in tudi pogodbenimi določili. Urad je že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe. Slovenska Karitas bo letos v letovanja, tabore in druge počitniške programe po vsej državi vključila predvidoma 1480 otrok in mladostnikov, ki si počitnic zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Kot so sporočili iz Karitasa, bodo programi od pomladi do jeseni na različnih lokacijah po Sloveniji. Med drugim bodo potekali tudi v Strunjanu in Ankaranu. V Goriških Brdih pa se končno premika, saj začenjajo sanacijo po lanski ujmi. Škoda, ki jo je v Goriških Brdih povzročilo neurja s poplavami in zemeljskimi plazovi 16. in 17. novembra lani, je ocenjena na 9 milijonov in pol. V severno-primorski regiji skupaj še z občinama Kanal in Tolmin je neurje povzročilo dobrih 14 milijonov evrov škode, na Gorenjskem pa je bilo nekaj škode v občini Bohin. Pa še na kulturno področje. Obalna skupina Zmeljkov pa bo 24. septembra nastopila v Cankarjevem domu. Koncert bo imel prav poseben pomen, saj zasedba obeležuje 30 let od izida svojega prelomnega drugega albuma Čiko, Pajo in Pako. Še pred jesenskim akustičnim ciklom pa nadaljujejo s poletno turnejo v klasični varianti. Nastopili bodo na številnih večjih festivalih in tudi prizoriščih.
2: Šmarska cesta v smeri Kopra nastaja gneča od Srgašev naprej, drugače potem se sprosti že naprej od Paderne. Kar se pa tiče primorske avtoceste mimo Postojne, veste kako gre, in v eno in v drugo smer gre malo bolj na težko. Imamo pa še dve deli, predvsem Sočerga in proti mejnem prehodu Košnja Trave in pa Petrinje Kozina, oviran promet iz istega razloga do dveh. Previdno in strpno, če kaj opazite, smo na voljo.
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Renti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje. Ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, ker te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
2: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, pošeljnica Dim-Team. Lidl, splača se.
3: Rosmarus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10 do 22 ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
5: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
6: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno.

0: morje, sonce, siesta u senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
2: Atlantida-rogaska.si.
3: Si želite doživeti stare dobre čase? Ne zamudite večera največjih uspešnic Jugo Roka. Na Sveti Katarini v Ankaranu bo nastopila skupina Junostalgika. Glasba, ki povezuje generacije in ostaja del skupnega glasbenega spomina. Junostalgika, Sveta Katarina na Ankaran, petek 24. junij od 21. ure dalje. Vstop prost.
4: Sonce.
5: Kaj češ lepše?
4: Limonada z ledom.
6: Sonce in piva.
7: Paše.
4: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
8: Ja!

0: Na kratko preletimo današnje dogodke. Mary Viler vabi ob 21.30 na plažo Študent v Ankaranu.
1: Lepo pozdravljeni. Kino Istra vas ta teden čaka z dvema izjemnima projekcijama. Prva je že nocoj v sredo 22. julija ob 21.30, ko si bomo na plaži Študent v Ankaranu ogledali dokumentarni film Jugo gre v Ameriko. Štiri milenici iz Beograda prečkojo ZDA z Jugom, simbolom jugoslovanske avtomobilske industrije, ki so ga v Ameriki nekoč označili za najslabši avto v zgodovini. Fanti prepotujejo 24 držav, vse zato, da bi se dokopali do odgovora na vprašanje, kaj pomeni biti najslabši. Odgovor na to izveste nocoj ob 21.30 na plaži Študent v Ankaranu. Film so na festivalu Kino Otok izbrali mladi filmski selektorji. V primeru slabega vremena se projekcija prestavi na nov termin.
0: Manciolio Trg ob 21. uri v Izoli pripravlja koncert, nastopil bo Toci Tribute Band. V Luciji v Parku Sonce pa bo ob 20. uri brezplačna predstava Lučke vsako sredo v juliju in avgustu, tokratna osvežilna rimonada pesniško-gledališki nastop enega pomembnejših otroških ustvarjalcev Andreja Rozmana Roze.
2: Lepo vreme danes, jutri, petek in soboto, nedeljo nekoliko bolj oblačno in te dni ne bo tako zelo vroče, tudi morje se je menda močno shladilo na 23 stopinj in pol, trenutno tudi na plaži pri Fornačah, trenutno pa imamo v ozračju 25 stopinj tudi pri Piranu. Kar se tiče naslednjega tedna, se bo sicer nekoliko ogrelo, ma ne bo tako zdaj zelo, zelo vroče. Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, v tem trenutku imamo gnečo na Šmarski cesti, vse od dvopasovnice naprej malo pred krožnim pri Srgaši, pa vse dol proti Šalari se vije. Dolga kolona v smeri Kopra, prav tako pa je kolona tudi iz Lucije proti Valeti skozi Strunjan. In to je to, v smeri Kopra, oboje, tako da kakorkoli ste namenjeni in kamorkoli ste namenjeni, dajte na to tudi računati. Na primorski avtocesti pri Postojni se malce zatakne, to že vemo, drugi posebnosti pa saj zaenkrat ne beležimo, če kaj opaziš, sporoči.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six-pack.

0: V soboto, 25. julija, ob 20. uri vas na terasi taverne ob morju čaka koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gostinčičem. Pridite na sproščen poletni večer ob morju ob odlični glasbi, plesu in prijetnem vzdušju. Vstop je prost. Resort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživetij.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
5: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
6: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
7: Vruči popusti do 60% samo na Capri.si.
8: Preško opasilo. Trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. julij, rok zasedba MDM. Petek, 24. julij, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo, 26. julija, nastopa Ivan Bončič, Mrklin. Opasilo Prešnica, ne smeš manjkati.

0: Stanje i montaža. Obišite novi Val studio u Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
1: Kje lahko dobiš vse za streho?
2: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Radio Capris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
5: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
4: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več v akciji na radiokapris.si.
6: To je poletni.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Če čakate, da temperature narastejo na pričakovanih 30, se morda danes utegnete malce še presenetiti.

0: niti glede na to, da smo prišli menda do viška temperatur 25 stopinj trenutno v Izoli, 26 v Kopru in pa za enkrat 21 v Postojni in 24 na Kozini. Morje ima 23 stopinj in pol, trenutno tudi na plaži pri Lazaretu, kakorkoli že danes, jutri in tudi do sobote lepo sončno, v nedeljo pa nekoliko bolj oblačno, mogoče celo deževno. Temperature se bodo vrnile nazaj na 30, menda naslednji teden.
1: Ura je 11.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov, kar zadostuje za razpis referenduma. Poslanci naj bi o razpisu odločali na izredni seji v četrtek, referendum pa bi lahko izvedli jeseni. V političnem prostoru se je medtem že razplamtela ostra razprava o tem, kaj novela prinaša in kakšne bodo njene posledice. Predlagatelji referenduma noveli očitajo, da uvaja tako imenovano politično policijo ter posameznikom, ki so predmet parlamentarne preiskave, odvzema pomembne pravne varovalke. Po njihovem mnenju novela omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi parlamentarne preiskave pred ustavnim sodiščem. Svoboda in demokrati so napovedali aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom, v Levici in Vesni pa so bili, kot pravijo, aktivni že pri zbiranju podpisov. Združene države pa so iz Miamija na Kubo poslale tudi prvo letalo s humanitarno pomočjo v okviru novega ameriškega programa v vrednosti $100 milijonov. Tega je že pred časom napovedal državni sekretar Marco Rubio. Ukrajina pa je z droni danes opet napadla in zadela skladišča ruskega spletnega trgovca, ki se ga je prijelo ime ruski Amazon. Skladišči v dveh mestih na jugu Rusije sta po napadu, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi, zagoreli in še gorita.
0: Vije se dolga kolona trenutno na Šmarski cesti, vse že od tiste dvopasovnice proti Kopru pred krožnim pri Srgaših, tam pa vse tja do Paderne, pred Šalaro se še vedno vije zelo, zelo počasi, potem skozi Šalaro tudi do koprske hitre ceste, nekoliko bolj počasi v smeri Kopra logično in pa med Lucijo in Dobravo pravzaprav se vije kolona, tako da ja, danes bo potrebno zelo, zelo potrpežljivo, če ste namenjeni proti Kopru, če ne pa po kakšni stranski poti, to smo itak tudi že vajeni. Ne za poletne dni. Kar se tiče primorske avtoceste, vse ok, če pa slučajno temu ni tako, nam to sporoči.
1: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje. My name is Alex Warren.
2: Kapris.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon, ali kaj?

0: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Peratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
2: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
3: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
0: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
4: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
5: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
4: Istralandija.com.
6: 3, 2, 1.
7: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Wow, kako si ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
9: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik...
10: Ma dej, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
9: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
11: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
12: Plan Invest gradnje obvešča o popolni zapori ceste zaradi izvedbe javne meteorne kanalizacije. Zapora se bo izvajala sukcesivno skladno z napredovani del pred elektro in pomorsko šolo Portorož. Od naslova Podpomorščako 4 do naslova Podpomorščako 15. Od 23. julija do 23. augusta. V času zapore bodo vozila lahko dostopala preko Vilfanove ulice. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujejo za razumevanje.
13: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40%. 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
1: Poletje.
14: Poletje.

0: Izgubljeno i najdeno na obali. Previri već na Izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Na trgu Brolo je poslušalka naša denarnico, lasnik je Dari Gregorčič. Napisala je, če se lasnik javi, do srede jo lahko prinese k nam na radio, sicer pa jo bo odnesla na policijo. Včeraj zvečer okoli 22. pa je bila v Pradah, torej ob cesti med krožiščem in avtobusno postajo v smeri proti Pobegom, najdena mucka ali mucek. Danes zjutraj pa so jo najditelji predali obalnemu zavetišču v Dvorih. Mačka je mlada, prijazna, crkljiva in navajena na človeka, je pa njena fotografija objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Torej, če jo lastnik prepozna, naj gre po njo v zavetišče v Sveti Anton. V Piranu Bernardinu pa pogrešajo belo mucko s temnimi lisami, naj bi imela tudi vneto oko. Ime je Sofija, okolikor ima kdo kakšno informacijo, pa naj obvesti lastnika na telefonsko številko 040 450 737.
2: 27 stopinj imamo pri osnovni šoli v Luciji, trenutno pa ima morje 23 stopinj in pol, pišejo. Tako da za vse tiste, ki se želite danes osvežiti, je plaža dobra odločitev, sicer pa tudi jutri, petek in soboto, kot kaže, bo to pravilna odločitev. V nedeljo se bo že dodatno segrelo, ob popoldanskih urah pa se otegne nad nami izgrmeti tudi krajše neurje z dežjem, tako da računajte tudi na to. Naslednji teden bo pa bistveno bolj sončen. Kar se tiče cest, gnečo imamo vse od Valete do izolske obvoznice v smeri Kopra, tako tudi na Šmarski cesti imamo vse od dvopasovnice še pred Srgaši, pa vse potem tja do Kopra se vije počasna kolona, tako da tam je vse v rdečem, če morate v Kopr z ene ali druge smeri, boste morali po kakšni stranski poti. Na Primorski avtocesti se najbolj zatakne še vedno pri Postojni, kjer je v smeri Kopra tudi okvarjeno vozilo, ki še dodatno ovira promet, drugo je pa vse v zelenem. Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, če kaj opazite, pokličite.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da, prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan, po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Koper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
9: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
10: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
11: Porsche Koper.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 €. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
15: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tonino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
17: Leto je okulen, enoznjenka šagra v Krkučah.
18: Začamamo vrel petak, si skupino lisjake. Si buto nas bojo grele, nama jugat eno isterski fantje. V bodan na zamedet bogat srečolov.
17: Za vsta ustrajna sa vidman kao nadejo. V 6 uri večer na tekmovanje v Briškule in Trešete. Šagra Krkuča. 3 dan vaselja, muzika, eno domatjega vzdušja.
19: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si. Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopajo Connect.
9: Od kluba do kluba.
19: Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papir na to podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
0: Klima on, klima off.
7: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
18: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris, sama uživancija.
2: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonca tudi danes ne manjka, temperature pa ostajajo prijetne in poletne. Termometri pravijo, da je 28 stopinj trenutno v Ankaranu, prav toliko jih je tudi v Izoli in 22 v Postojni. Morje pa ohranja 23 stopinj na plaži na Bernardinu, če kdo razmišlja o osvežitvi. Jutri nas bo čez dan spremljalo več oblačnosti, zvečer pa so možne tudi nevihte.
2: Ura je 12.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Kot smo že poročali, bo s prihodnim mesecem na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorno vozila z največjo dovoljeno maso 7,5 ton. No, po novem bo na mesto med 6 in 18 uro ta veljala vsak dan med 5 in 20 uro. Prepoved bo veljala do preklica. Namen daljšega obdobja prepovedi je zmanjšati motnje v prometnem toku, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost predvsem v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter v obdobjih povečanih prometnih obremenitev. Nadzor nad spoštovanjem nove prometne ureditve pa bo izvajala policija. Kriminalisti so zaključili obsežno preiskavo večmesečnih tatvin iz skladišča gospodarske družbe na območju Hoč. Po dosedanjih ugotovitvah je skupina 4 osumljencev iz skladišča postopoma odtujila različno blago v skupni vrednosti približno 330 tisoč evrov. Med osumljenimi sta bila po navedbah policije tudi 2 zaposlena v oškodovanem podjetju, ki sta se povezala z drugima osumljencema. Iz skladišča so postopoma odnašali predvsem tekstil in tudi elektronske naprave. Norveška pa se danes spominja ene najhujših tragedij v svoji zgodovini. Pred natanko 15 leti sta teroristi

0: Terorističnega napada desničarskega ekstremista Andersa Breivika v Oslu in na otoku Utoja zahtevala kar 77 življenj ter pretresla vso Evropo. Breivik je bil sicer spoznan za prištevnega in obsojen na 21 let zapora zaradi terorizma in naklepnega umora. Gre za najvišjo zaporno kazen po norveški zakonodaji, ki pa vključuje možnost neomejenega podaljševanja. To pomeni, da lahko ostane v zaporu vse življenje, če oblasti ocenijo, da še vedno predstavlja nevarno za družbo.
1: Na primorski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas med Postojno in Ravbar komando proti prestolnici. Še vedno pa so zastoji na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri, pa tudi nekaj gneče na cestah Padna Koper in Lucija Strunjan, tako da strpno in previdno, če opazite še kaj, pa smo tukaj.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Ob delu s Caprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Ob delu s Caprisom.
1: 3 minutke čez 12, danes je sreda, 22. juli. Gremo naprej na hite, čez nekaj trenutkov Bruno Mars, Enrique Iglesias, takoj zdaj pa Kygo in Khalid.
6: Hey guys, I'm Kygo.
7: Hey, what's up, it's Khalid.
5: To je Kapris.
8: Morje, plaža, kopalke.
9: Poletje!

0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
1: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
1: Veljajo pogoji uporabe.
2: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
4: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.

0: Poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Petek, Runkel Blues. Sobota pa Matija Bolčina. Oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Žabica Brkolina. In ob 20.30 koncert Trio Jukebox. Preživite poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Vstopnine ni.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
0: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na Kino.

0: evre 79 in mešanica oreščkov z Lidl Plus 40% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
2: Radio Capris in Zavod UC, skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje, ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: To je
5: Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.

0: Nad nami ostaja sončno in jasno vreme, vročina še ne pritiska premočno, trenutno je pred cerkvijo v Bertokih 28 stopinj. Morje pa vabi s svojimi 23 stopinjami, da se malo osvežite na svetilniku v Izoli. Dajte to izkoristiti, ker nas jutri čaka nekaj dežja, oblakov, mogoče tudi kakšna nevihtica proti večeru, ampak nič skrbi, s petkom ponovno sonce. Gremo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Ravbar komandi proti Ljubljani. Še vedno tudi goreče vozilo na primorski avtocesti in zato zaprt prehitevalni pas med Postojno in Ravbar komando proti prestolnici. In prav tako zaprt prehitevalni pas zaradi okvare tovornega vozila pred počivališčem Ravbar komanda v smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti so tudi zastoji med Razdrtim in Uncem proti prestolnici in je zamuda že 45 minut, zato dejte štartat prej. In nekaj gnešče tudi na cesti Šmarje-Koper. Eko na veliko posebnosti, zato previdno in strpno, če že kaj opazite, pa nam dejte to sporočiti.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: S Kaprisom.
0: 12.31, danes sreda 22. julij. Mi pa gremo naprej na nekaj dobre glasbe. Prihajata Giovanotti in Alfa, nov komad iz junija, Bon Vento.
3: Sledi šest hitov neprekinjeno. Six pack.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
6: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Občina Hrbelje Kozina obvešča vse uporabnike pitne vode iz lokalnega vodovoda Brezovica, da je še vedno v veljavi začasni ukrep prekuhavanja pitne vode. Ukrep velja do priklica. Uporabnike prosijo, da pri uporabi vode dosledno upoštevajo navodila za prekuhavanje, varno uporabo in shranjevanje pitne vode, ki so objavljena na spletni strani občine Hrbelje Kozina.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na ovala@goopti.com.
10: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
11: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Si želite doživeti stare dobre čase? Ne zamudite večera največjih uspešnic Jugo Roka. Na Sveti Katarini v Ankaranu bo nastopila skupina Junostalgika. Glasba, ki povezuje generacije in ostaja del skupnega glasbenega spomina. Nostalgika, Sveta Katarina Ankaran, petek 24. julij od 21. ure dalje. Vstop prost.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
18: To je poletni kapriz.
19: Poletni kapriz.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sončno in jasno, 28 stopinj tudi ta trenutek v Kopru, 26 v Piranu, 27 v Luči. Danes bo ostalo tako, za jutri pa so že napovedane nevihtice, predvsem proti večeru naj bi se začelo tam okoli 6-7 zvečer in potem nadaljevalo skozi noč. Petek zaenkrat sončen in lep, sobota prav tako, nedelje pa spet nekaj dežja in neviht. Ta trenutek ima tudi morje 23 stopinj, tako da malce se je shladilo, ampak še vedno za tiste najbolj gumne, zelo prijetno in osvežilno.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V New Yorku je v začetku tedna potekalo visoko srečanje Generalne skupščine Združenih narodov o varnosti cestnega prometa, na katerem so države sprejele deklaracijo o napredku na področju prometne varnosti. Srečanja se je udeležil tudi državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Damjan Jaklin, ki je pozdravil sprejem deklaracije. Spodni in zgornji dom francoskega parlamenta pa sta potrdila predlog zakona, ki otrokom najmlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij, kot so denimo TikTok, Instagram in tudi Snapchat. Francija je v Evropi postala tako vodilna država na področju zaščite otrok in najstnikov. Francoski predsednik Emmanuel Macron je omenjeni zakon doslej predstavljal kot vodilno reformo svojega zadnjega mandata. Prepoved bodo v Franciji uveljavili v dveh korakih. Od 1. septembra bo osebam mlajšim od 15 let onemogočeno ustvarjanje novih uporabniških računov na družbenih omrežjih, za obstoječe račune pa bo prepoved začela veljati s 1. januarjem prihodnje leto. Španska manjšinska vlada pa je potrdila osnutek zakona, s katerim namerava prepovedati kajenje in vejpanje na terasah lokalov, v parkih pa tudi na plažah. Obenem bi zakon prepovedal uporabo tobaka mladoletnih in preprečil oglaševanje in tudi sponzoriranje tobačnih izdelkov, ki predstavljajo grožnjo javnemu zdravstvu. Po krajši bolezni pa je pri 86 letih starosti umrla srbska igralka in pevka Olivera Katarina. Ena največjih igralskih zvezd nekdanje Jugoslavije je bila najbolj znana po vlogi v filmu Zbiralci perja, pela pa je tudi nekdanjemu jugoslovanskemu predsedniku Josipu Brozu Titu.
1: Ok, gremo še na ceste. Ta trenutek imamo nekaj zastojev, predvsem na Primorki, ko pri Ljubljana razcep Nanos, tam je zastoj dolg 13 km, kar pomeni 1 ura zamude, če se peljete, se pravi, proti prestolnici, 1 uro vsaj prej od doma, če hočete biti pravočasno na cilju. Prav tako tudi oviran promet pred počivališčem Rubber Komanda. Tam je zaprt prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila in pa Ljubljana-Koper, priključek Unec, počivališče Studenec, tam je zastoj dolg 10 km, 15 minut tudi zamude na vaš cilj.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša

0: Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Hi, I'm Ryan Tedder from Wonder Public.
2: Kapris.
3: Morje, sol in ribice.
2: Poletje je zakon.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: 3, 2, 1.
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
3: Istralandija.com.
5: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
6: Plan Invest gradnje obvešča o popolni zapori ceste zaradi izvedbe javne meteorne kanalizacije. Zapora se bo izvajala sukcesivno skladno z napredovani del pred elektro in pomorsko šolo Portorož. Od naslova Podpomorščakov 4 do naslova Podpomorščakov 15. Od 23. julija do 23. augusta. V času zapore bodo vozila lahko dostopala preko Vilfanove ulice. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Abi na veliki Balkan žur. To soboto nastopajo Connect.
1: Od kluba do kluba.
0: Diskoteka Planet Umag, Hrvaška. Top vikend u Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
3: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
4: Michael Schulze.
2: To je Capris.
5: Počitnice, sonce in veselje.
6: Poletje!

0: Sonček je in sonček tudi bo, se zaenkrat tako kaže za danes. Ta trenutek 27 stopi na Punti v Piranu, 28 v Kopru. Jutri pa že nevihtice, predvsem zvečer, bodo zajele celotno Slovenijo. Petek bo spet sončen in sobota, v nedeljo spet pričakujemo dež. Termometri morja ta trenutek 23 stopinj na centralni plaži v Portorožu. Gremo še na ceste, kar nekaj gneče, predvsem na primorski avtocesti, posebno, če se peljete od Kopra proti Ljubljani, od priključka se na Ožeče naprej, je zastoj dolg 16 km in tako se vam tudi čas podaljša za dobro uro, kar pomeni, da bo treba vsaj eno uro prej od doma, če hočete biti pravočasno na cilji. Če se pa peljete od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec, počivališče Studenec, je pa ta trenutek dolg zastoj 8 km, kar pomeni 15 minut zamude. Srečno, previdno in počasi.
1: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Ob delu s Caprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Sixpack na Caprisu.

0: letnem kaprisu. Vsak dan po deveti.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
1: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net. Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli, sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti.r, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
0: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita, se začne tukaj. Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
6: 3, 2, 1...
7: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barfi izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Siesta na plaži.
8: Poletje je zakon.
1: Gledanje slik z dopusta.
9: Pusti mozek, da počiva.
10: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Alright, pa poglejmo vreme. Vsaj za enkrat sončno, krasno poletno vreme, temperature skoraj 30-29 stopinj imamo tukaj v rezortu Adrian Karan, imate jih na Punti v Piranu celo 31 in pa poglejmo Postojno, tam za enkrat 24 stopinj. Za danes napovedano samo sonce, jutri pa očitno znova nekaj oblako, pa morda tudi kakšne padavine, vse tukaj ob morju. Je pa res, da petek znova fantastičen poleten, soboto prav tako, v nedeljo počitno dobimo novo dozo padavin, ki bo ostala z nami praktično čez cel dan, pa bo tudi malce bolj oblačno ponedeljek, potem pa znova sonček. Koliko stopinj ima morje? More ima svežih 23 stopinj tukaj v rezortu Adrie Ankaran.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Skladno z vladnim sklepom je vnovič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep, katerega namen je ohraniti delovna mesta v 10.

0: dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah, bo v veljavi pol leta. Država je za subvencije ob zadnji aktivaciji sheme namenila okoli 750 000 evrov. V močnem neurju, ki je včeraj prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je velika gmotna škoda. Nujne službe so v 4 urah prijele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Škodi zaradi neurij se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini. Na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo cunami poplavil obalno rivo. Na jugu Francije pa se borijo s požari. Na jugovzhodu države je včeraj izbruhnil obsežen požar, ki ga je gasilcem do danes uspelo spraviti pod nadzor. Ognjeni zubli so uničili 2550 hektarjev površin in k evakuaciji prisilili okoli 400 ljudi. Z ognjem se je borilo skoraj 1000 gasilcev, pomoči letal za gašenje. Goljufi pa imajo veliko domišljije pri iskanju novih trikov, s katerimi v past zvabijo naivne ljudi. No, v zadnjih dneh so se na Primorskem in Notranjskem pojavili nepridipravi, ki si od ljudi z izgovori, da so izgubili denarnico ali da denarja ne morejo dvigniti, poskušajo izposoditi po več 100 evrov. Obljubljajo, da bodo denar vrnili, a se to seveda ne zgodi. Vse občane prosimo, naj bodo previdni in pozorni, je ob zadnjih primerih prevar opozorila Anita Leskova z koprske policijske uprave. Če bodo občani vseeno nasedli neznancem, pa jim svetuje, da goljufijo takoj prijavijo na številko 113 in ob tem navedejo čim več podatkov o osumljencih.
1: Kako na cestah, Manca?
2: Ja, na cestah je, najprej je Teja napisala v našo Facebook skupino Promet za obalo, da je v predoru Markovec v smeri proti Kopru omejitev 70, okay. Nekaj metrov kasneje pa že 60, namreč v predoru naj bi se sprehajal pešec in naj bi bil tudi parkiran motor, tako da previdno. Potem pa poglejmo še na primorsko avtocesto, med Uncem in Postojno proti Kopru so zastoji, prav tako med Nanosom in Raubar komando proti prestolnici in pa tudi na cesti Postojna razdrto. Srečno!
3: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Radio Kapris.
6: Tudi danes uživo iz rezorta Adria Ankaran.
1: Oh yeah, dobro dan. Evala, ura je 2:06, Tine, Manca in Sara uživo iz rezorta Adrian Karan. Kako ste, kje, Manca, kako si?
2: Ma boljše, kot tako se skoraj ne bi dalo. Le, imamo pogled na morje.
1: Ja.
2: Ogromno ljudi, ki tukaj uživa z nami. Malo pihlja, ravno prav, da nas malo ohladine ni prevroče.
1: Res je, lih prav, ker nijemo klima, ampak lih lepo nas...
2: Malo osveži, lih toliko, da vemo, ne? In pa, veš kaj, ledeno kavo si nam že prinesel, tako
1: ja, seveda.
2: Imamo kafe.
1: In kavic bo še danes.
2: In kavic bo še ogromno, tako je.
1: Damo tri hite, pa povemo, kaj vse prihaja, oziroma kaj vse pripravljamo za vas. Danes ta čas pa Mika, Kygo, Imagine Dragons, še prej pa Topic, Niko Šantoš, Body. Dobar dan.

0: Kapri, Copik, Niko Santoš na Kapri, mi pa imamo eno prometno informacijo, Erasmanca.
1: Res je. In sicer sporočate, da se je zgodila prometna nesreča pri krožnem pri koprski tržnici. Nastaja pa gneča iz vseh smeri, tako da previdno, strpno, hvala za obvestilo. Če še kaj opazite, pa seveda naša brezplačna 0800 179.
2: Poletje. Poletje na Kaprisu. Poletje na Kaprisu.

0: Mika.
1: In Take It Easy.
0: Ne, Take It Easy. Me pa Mika, da bi malo Kalčet odigral. Ne?
1: Mene to tudi pa... ne, dejansko, še posebej, ker ne. Je to nagradni Kalčet.
0: Absolutno. Danes delimo en kup nagrad strani Color Printa.
1: Res je, 16 minut imamo čez drugo in danes je sreda 22. julij in to je naš pričetek zadnjega tedna v resortu Adrian Karan. Res tako je. Da danes bova tukaj s Tinetom in pa tudi Saro, ki je z nama, do 6.
0: Tako.
1: Tako da lahko prijete mimo nas obiskat, potem pa še jutri v petek in pa tudi v soboto do poldne. Zdaj, res kaj se je. Bo danes dogajalo? Oziroma, kaj se že dogaja?
0: Zdaj, aktivno oziroma aktualno je, da imamo Kalčeto, tako kot že praktično vsak dan, celo poletje. Danes je nagradni Kalčet, kot sem že povedal, delimo nagrade od Color Printa. Zdaj, dobro urco imate čas, da osvojite kakšno nagrado. Sicer pa pridejo oziroma so že praktično tu, se pripravljajo hostese, hostesniki od Bar Cafeja, ki vam bojo čuhali kafe. Dokdaj? Cel dan?
1: No, do 6. Dokler do smo mi dva tukaj in Sara, potem tudi oni bodo z nami ustrajali.
0: Tako.
1: Tako da imate čas, da pridete in si privoščite kakšno kavico, 2, 3, 4, ne bomo šteli. Je pa res, da bomo danes, kot sva rekla, do 18. ure tle. Tako da lahko pridete mimo. Tisti, ki se še odločate, če bi prišli ali pa ne, na našem Facebooku in na Instagramu sproti objavljamo, kaj se dogaja tukaj pri nas v Adrian Karan in pa tudi, kako smo se imeli v prejšnjih tednih.
0: Tako
1: da, če vas malo zamika, da vidite, ja. Kako se imamo dobro.
0: Ja,
1: ne?
0: In na naši spletni strani lahko pogledate tudi
1: res
0: fotke,
1: je.
0: Ki so od preteklih naših družen tukaj na plažah, na plaži v rezortu Adrian Karan. Tako da, spremljajte Instagram, vse bomo delili, drugače pa lepo vabljeni, da se malce tukaj z nami podružite, vržete kakšno igro Kalčeta in tako naprej, in tako naprej.
2: Kapris.
3: Hi everyone, it's Teddy Swims.
4: Poletje je zakon.

0: Radio Capris uživo iz rezorta Adrian Caran.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.

0: €9,70 in mešanica oreščkov z Lidl Plus 40% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se. Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah. Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
1: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: Samo.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 tisoč evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3 evre in 19 centov. In pijača kola 6x 150 ml, le 1 evro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopajo Connect.
6: Od kluba do kluba.
5: Diskoteka Planet Umag, Hrvaška. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Poletje na Kavri.

0: Project. Ure je 2:30. Idemo pogledat kaj nam kaže naše vreme. Ja, lepo nam kaže, no. Sonček imamo, skoraj 30 stopinj zaenkrat v dekanih pri nogometnih igriščih, imate jih pa tudi v Ilirski Bistrici zaenkrat prijetnih 26 stopinj, tako da dihat se da. Sicer pa jutri napoved znova malce bolj oblačna, v petek pa prav tako tudi v soboto znova obilo sonca, v nedeljo še vedno je napovedano nekaj padavin, tako da dejte skoristiti morje, če se ga da. Trenutno ima morje na Debelem rtiču 23 stopinj.
1: Še pogled, kaj se dogaja na naših cestah. Še enkrat opozarjamo na prometno nesrečo, ki naj bi se zgodila tam nekje v okolici Koprske tržnice in nastaja seveda tudi gneča zaradi tega. Na primorski avtocesti pa imamo zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Ravbar komando proti prestolnici ter na cesti Postojna razdrto. Pa še eno prometno obvestilo imamo, in sicer Plan Invest gradnje obvešča o popolni zapori ceste zaradi izvedbe javne meteorne kanalizacije, zapora pa se bo izvajala sukcesivno skladno z napredovanji del pred elektro in pomorsko šolo Portorož od naslova Podpomorščakov 4 do naslova Podpomorščakov 15 od 23. julija, to je od jutri dalje, do 23. avgusta.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
2: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa. Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
0: Je res. Dobrodan.
1: Dobar dan.
0: Ura je 14.32 minut. Danes je sreda, 22. juli. Tine, Mance in Saro v vaši družbi. Dobar dan še enkrat. Mi smo uživo tu na plaži v rezortu Adrian Karan. Manca, naš kačet, jaz mislim, da danes ne pridemo na vrsto.
1: Ma kje. Že dejansko, preden smo odprli vrata našega studija, danes ob 14. uri, so že prišli otroci in so rekli, kaj lahko igramo. Smo rekli, ma lahko, evo, vam ga postavimo. In zaradi tega ga imamo tukaj, ne?
0: Točno tako.
1: Ga imamo pa tudi zato, ker danes do 15. ure, torej še slabe pol urce, dobite lahko color print nagrado. Kaj pa vse je v tej nagradi, vam poveva s Tinetom takoj po teh hitih.

0: Katy Perry. Še 20 minut manjka do 3 popovdne, Tine, Mance in Saro v vaši družbi. Mi smo, ko smo že omenili tukaj v našem plažnem studiu, v rezortu Adrian Karan in kot sva z Manco prej že rekla, danes mi dva ne prideva na vrt sto za kalčet, kajti za kalčetom so trenutno Bellingham, Ronaldo, Ronaldinho in Messi. Zdaj pa beat that, ne?
1: Ja.
0: Skratka, ja, v glavnem poteka nagradni kalčet, evo še Mbappé je prišel, tako da naš studio je poln zvezd. V glavnem imamo nagradni kalčet, kjer delimo nagrade Color Printa.
1: Tako je. Ja, veš kaj, končalo se je svetovno nogometno, pa so prišli vsi na dopustu rezort Adrian Karan. V glavnem, na našem nagradnem kalčetu, kot je rekel Tine, lahko si priborite paket Color Printa. Color Print se nam tudi letos pridružuje v našem plažnem studiu. Če ne poznate še Color Printa, to je digitalna tiskarna, ki tako podjetjem kot tudi posameznikom nudi kakovosten tisk in ne samo na papir, ampak tudi na majice in na ostali promocijski material. Naprimer, mi smo pred nekaj dnevi na našem Facebooku objavili fotografije našega novega promo materiala, naprimer kaprisove nahrbtnike, pa toaletne torbice, pa hljače, senčnike za avto, frizbije, hladilne torbe. To je vse, to je vse zrihtal Color Print in pa tudi naše lepe majčke, ki vsako toliko še vedno dobimo vprašanje, ej, maj, mi tudi tašno majčko.
0: Ja.
1: Tako potiskano. Ja.
0: To gre za sloga Color Printa.
1: Tako je. Pa tudi, če vidite nalepke v našem plažnem studiu, je polepljen v modro-rumene barve. To nam vse oni zrihtajo in so zelo, zelo pridni, predvsem pa zelo kvalitetni in pa hitri. Zdaj, Color Print je danes pripravil presenečenje oziroma plažne pakete za vse tiste, ki igrajo naš kalčet. Notri v paketu pa dobite njihovo platneno torbo, njihovo majčko, njihov bloket, njihov kemik in pa tudi eno tašno flaško za vodo, da ko pa če res igraš nogomet, veš, pol si utrujen, si žen in to. In imaš njihovo flaško, da lahko piješ vodo.
0: In pišeš si, kdo je zmagal, koliko golov si dal.
1: Tako, bravo, bravo. Lahko pa pri njih naročite tudi kakšna personalizirana darilca, ker vemo, da to pač rajši, kot da greste kupiti v trgovino, naprimer, ne?
0: Absolutno.
1: Je lepše, točno tako. In lepše dobite nekaj personaliziranega, sicer pa si lahko pogledate vse na njihovi spletni strani oziroma pošljete povpraševanje na color-print.si.
0: Alright, zdaj pa nadaljujemo naš nagradni kalčet, nadaljujemo naše druženje tu v rezortu Adrian Karan, nadaljujemo pa tudi s hitom, ki jaz mislim, da lahko mirno rečemo, da je hit letošnjega poletja.
1: Se strinjam.
0: Another, tako, Talk to you, Another in 54 Ultra na Kaprisu, še 15 minut do 3, Tine, Manca in Sara v vaši družbi.

0: disco. Kapri Show, jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in pičeš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
10: Porsche Koper.
11: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spial. Spial.si.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
14: Nočem vedeti.
13: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
14: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
13: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
12: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisom.si.
0: V soboto, 25. julija ob 20. uri vas na terasi taverne ob morju čaka koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gostinčičem. Pridite na sproščen poletni večer ob morju ob odlični glasbi, plesu in prijetnem vzdušju. Vstop je prost. Resort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
15: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
16: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Leto je okolen, enoznenaka šagra v Krkučah.
18: Začamamo vrel petak, si skupino lisjake. Si buto nas bojo grele, nama jugat eno istrski fantje. V ba dan nas zamedet bogat srečolov.
17: Za vsa ustrajna sa vidimo kao na deju. V 6 uri večer na tekmovanje v Briškule in Trešete. Šagra Krkuča. Tri dan vaselja, muzika, eno domačega vzdušja.
2: Nova sončna očala.
19: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
20: Sama dobra družba, dobra glasba.
21: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Locked Away. Ure 3. Gremo na novička.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
0: Allora, vsaj za enkrat temperature še vedno zelo prijetne, 29 stopinj trenutno na letališču v Portorožu, imate jih v Gračišču 28 in pa poglejmo proti Postojni, vse tam za enkrat je 25 stopinj. Danes bo sončno, jutri pa očitno znova nekaj več oblačnosti in pa morda celo kakšne padavine, tam okoli popoldneva, okoli 4 si jih obetamo, sicer pa lep petek in sobota, potem pa znova padavine tekom celotne nedelje. Kar se tiče temperatur morja, morje je še vedno zelo vabljivo, vabi vas z 23 stopinjami in pol, Karibiču v Seči.
2: Ura je 3.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Novice tokrat začenjamo v državnem zboru. Predstavniki opozicijskih strank niso presenečeni nad lobističnimi stiki med predsednikom vlade Janezom Janšo in nekdanjim avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurcem. Ta naj bi prejšnji teden pri Janši lobiral za izraelska kibernetska orodja. Najbolj kritični so bili pri svojem odzivu v stranki Levica. V bližini otoka Hvar so v torek pozno zvečer 12 ljudi rešili z jadrnice, ki je nasedla med neurjem. Vsi so bili španski državljani, med njimi pa je bilo 6 otrok. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je danes poročilo Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Na Norveškem pa se danes spominjajo 77 žrtev množičnega pokola, ki ga je pred 15 leti v Oslu in na otoku Utoja izvedel desničarski skrajnež. Spominske slovesnosti so začeli pred novim spomenikom žrtvam v norveški prestolnici, kjer so prebrali njihova imena, govorci pa izpostavili, da napada in ideologije, ki stoji za njim, ne smejo nikoli pozabiti. Zaključujemo v Sarajevu. Znana je celotna sestava žirije tekmovalnega programa igralnih filmov letošnjega Sarajevskega filmskega festivala. Poleg predsednice žirije angleške igralke Emily Watson so člani žirije še režiser Igor Bezinovič, igralka Sara Klimovska, direktor Evropske filmske akademije Mathis Wouter Knoll in režiserka Atina Rachel Cagari.
4: Yes, že pred časom ste nam sicer sporočili, da se je zgodila prometna nesreča pri koprski tržnici na Krožnem, če je še vedno tam gneča, seveda previdno in po predpisih, če pa ni več gneče, pa še boljše za nas oziroma za vas, ki ste tam v okolici. Poglejmo še na Primorsko avtocesto, gneča med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Senožečami in Ravbar komando proti prestolnici, predvsem zaradi tovornih vozil in pa tudi na cestah Postojna razdrto in to v obe smeri.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.com.

0: si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
1: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Radio Capris.
3: Tudi danes v živo iz rezorta Adria Ankaran.
4: Res je, dober dan še enkrat, torej 3 minutke Tine v družbi z samimi dekleti Manca in Sara sta z mano, oziroma jaz sem z njima, kakorkoli že.
5: Pa kakorkoli obrnemo ne. Leče, ne pa v paninu, ne?
4: Tako, v paninu. V paninu smo danes.
5: Valjda, ti si naša mortadela.
4: Mama mia. V glavnem. Mi se imamo zelo prijetno tukaj v rezortu Adrian Karan. Tukaj bomo vse do 6. Po 3 hitih pa bova govorila z Manco o unpopular opinionih, glede in poletja.
5: Tako je, torej summer edition varianta.
4: Summer
5: torej,
4: edition.
5: To dejansko, kaj je unpopular opinion, nekaj, kar ni mnenje večine, bi
4: tako
5: lahko
4: je,
5: rekli.
4: Tako je. Kaj vse bomo povedali več po 3 hitih?
6: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
2: Kapris.
7: Poletje zakon.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Are you Asismano.
2: Asismano, man.
3: Ma se vede, smo s tabo, lej. Ne samo jaz, ampak tudi Sara. Sara, čau.
2: Normal. Kaj zdaj? Jaz mor... A ja, čekaj. Sara. Čaki. Sara. Kje si, Sara?
4: Kaj me čuje? A, zdaj se me čuje.
2: Valdrž, kaj se mogu pogruntati, kjer je tvoj mikrofon za gadatni glas. V glavnem, ura je 15 čez tretjo, tako da imamo zdaj priložnost, da spregovorimo o že napovedanih nepopularnih mnenjih glede poletja. Zdaj tako, mi dva z Manco sva malo raziskala in sicer na teh socialnih omrežjih je debat o tem,
3: Ogromno. Ampak smo rekli, da bomo naredili tožen summer edition, tako, našli smo eno raziskavo, ki so jo sicer v Veliki Britaniji naredili.
2: Ja.
3: In pazi, prvi unpopular opinion je ta, da je led v pivu top. Veš, ponavadi leda se ne daje v pivo,
2: Vsaj
3: tašno je to splošno mnenje oziroma splošno pravilo, Ampak obstaja 1% ljudi oziroma par procentov ljudi, ki pravi, da je led v pivu top.
2: In da je pač, da je boljše kot samo, ne vem, mrzlo pivo.
3: Mrzlo pivo,
2: mislim,
3: tako.
2: Sigurno je boljše kot toplo pivo, ne?
3: Sigurno, jaz se to strinjam, jaz ga bom tako rekla. Ok, pivo jaz bi brez ledu, če je pač mrzlo, če pa je toplo, pa rajš daš led, kot da piješ toplo
4: mislim,
3: pivo.
4: To je,
3: ali pa ga rajš ne piješ, ne?
2: Ma ne vem, kaj kdo dvaj od dveh daj dal led v pivo.
3: Ne, nikoli.
4: Ne, nikoli.
2: Razen, če je bilo res toplo.
3: Ne, ponavadi dajo pač hladilnik notri, kozarec notri v hladilnik, da je še dodatno bolj mrzlo.
2: To je.
3: Okay. Potem, naslednja imamo to.
2: Japonke ne sodijo v mesto.
3: Torej, da greš ti zvečer ven, da greš ti...
2: Pa
3: krok si japonke.
2: Jaz ne slečem, jaz spim v japonkah, koliko jih nosim.
3: Jaz tudi. Ker mi je komod, ker si jih samo natakneš in greš. Ne?
2: Jaz, recimo, moj unpopular opinion, in to mi večkrat ljudje očitajo, da stari, pa ti nimaš okusa za modo, je to, da jaz, recimo, moj razpoznavni znak je da si dam japonke na kavbojke.
3: Jaz tudi.
4: Ma kaj, na široke ali na oske?
2: Široke. Ja,
4: no,
2: neče so oske,
4: na
2: je
4: oske
2: kriza.
4: Na oske ne, ma na široke lahko.
3: Jaz se strinjam, tudi jaz si dam japonke na kavbojke, ali pa tudi na široke hlače. No. Pač.
2: Lanene hlače, japonke, pač to je meni, to je to.
3: To je ta
2: moda.
3: Povejte
2: vi, ne vem.
3: To je ta moda.
2: Povejte vi.
3: Potem naslednji unpopular opinion je, da je 24 stopinj Celzija idealna poletna temperatura.
2: Ozračja.
3: Tako, ozračja, ja. Ja, morje je že kul, ne, če je 24, ja.
2: Je.
3: Ampak ozračja, da je 24 stopinj.
2: Mislim, jaz sem pobral, da se 45% ljudi strinja s to traditvijo.
3: Jaz bi rekla, da mora biti malo več za poletje.
2: Jaz bi rekla,
3: tam okoli 30.
2: Meni je 30 manj.
3: 30 je top za poletje, evo. Ti, Sara, kaj praviš?
4: Ja, zdaj, ko je tako 28, je ravno pravo.
3: Ok, malo pod 30,
2: torej. Da ni prav, zdaj da gori, ne. Ja.
3: Ok, potem imamo naslednjo.
2: Klimatska naprava je boljša od odprtega okna. Ja. Če dela, prav ja.
3: Torej zapremo,
4: če ne kaplja.
3: Zapremo, če ne kaplja. Torej zapremo okno in odpremo klimo, ali zapremo klimo in odpremo okno. Odvisno, koliko stopinj je zunaj, ne? Tudi to je pomembno.
2: Mislim.
4: Tako, in če le prepih.
3: Tako,
4: okay.
3: Če potegne, ne bi rekli.
2: Če potegne, ja.
4: Če povleče.
3: Tako, ja, če povleče. Valjda.
2: Ja, valjda, to je odlično.
3: Sončni zahodi so precenjeni.
2: Mati, kdo je to?
4: Ne.
3: Ja, tako piše, le.
2: Čeprav, zadnje se mi je zgodilo prvič v življenju, sem šel ob 4 zjutraj, sem ostal, smo šli loviti ribe.
3: Ja.
2: In sem prvič v življenju videl sončni vzhod, kako je sonce pokukalo, pak, ko je prišlo ven. In sem bil, oh my god, tega še nisem videl.
3: Tako,
2: in mi je bilo full wow.
3: Tako ne ostajaš tako zgodaj.
2: Veš kaj, moraš, če hočeš loviti ribe.
3: Jutranci vidimo sončni vzhod celo po zimi, mislim.
2: Ja, ko je ob 8 zjutraj.
3: Potem plaža je dolgočasna, bazen je boljša izbira.
2: Veš kaj je, pri bazenu je bazen ima ponovadi to, da ima sigurno vedno par stopinj več kot morje, ampak to je kao tudi standard pri bazenih, samo ma, iskreno, meni morje, ko čujem...
3: Te valove, ki so ob skale. To... Ja, čeprav, jaz bom tako rekla, če slučajno bazen je boljša izbira, če je naprimer morje prehladno, je pa tle še en pomemben detalj in to je, da če ima bazen morsko vodo, kot večina bazenov pri nas ima.
2: Ja.
3: Ne? Vsaj to, ne.
4: Veš kaj, ko v morju že tisto, ko je trava, ko plava po gladini, takrat pa še bazen.
3: Ja, ali pa ko cveti morje, ne?
4: Tako, takrat.
2: Evo, jaz sem, še tam je meni. Povej. Lubenica ni najboljše poletno sadje.
3: Lubenica je top sadje.
2: Come on, pa kaj je drugega poletnega ko
3: lubenica? Lubenica je sinonim poletja, dejansko. Ja.
2: Bač, okay, če ni
4: samo
2: mokasta.
4: Mora biti dobro.
2: Če ni mokasta, je mokasta, je gotovo.
3: Veš, kaj mi je všeč pri vas, ki potem rečete nekaj, potem, a čeprav, veš kaj, če ni mokasta. Ne?
2: Ja, ampak. Ja.
4: Čeprav mislim, da je sadje tega poletja ringlo, ne manca.
3: Ja, tudi to je res. Ja, ringlo sem jaz zdaj in sem prinesla. 0315 3328, okay. Kateri je pa vaš poletni unpopular opinion, torej mnenje, ki se razlikuje od večine ostalih.
2: Bi bilo super, da napišete tudi argumente, ne? Da ne bo pol samo, ja, jaz to mislim, ni res, uno, napišite, zakaj. Gremo naprej s hiti, Ray prihaja, ki že eno leto išče svojega moža.

0: Radio Capris uživo iz rezorta Adrian Caran.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Bina,
1: Argeta
0: in Bestway. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
3: S Feratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Feratum.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
3: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
5: Preško pasilo. Trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. juli, rok zasedba MDM. Petek, 24. juli, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Petek je. Zaključek v nedeljo, 26. julija, nastopa Ivan Bončič Mrklin. Opasilo Prešnica, ne smeš manjkat.
6: Rad imam življenje, v vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
7: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: BMW X1 že od 38.400 evrov z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
8: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
1: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
9: Poleti v parku Pietro Coppo v Izoli. Petek, Runkel Blues, sobota pa Matija Bolčina. Oba dni ob 20.30, v nedeljo ob 19. uri otroška predstava Žabica Brkolina in ob 20.30 koncert Trio Jukebox.
10: Preživite poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Vstopnine ni.
11: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 tisoč evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Si želite doživeti stare dobre čase? Ne zamudite večera največjih uspešnic Jugo Roka. Na Sveti Katarini v Ankaranu bo nastopila skupina Junostar. Glasba, ki povezuje generacije in ostaja del skupnega glasbenega spomina. Junostalgika, Sveta Katarina Ankaran, petek, 24. juni od 21. ure dalje. Vstop prost.

0: Allora, kar se tiče vremena, še vedno imamo. Allora, lepo, sončno, tudi zelo prijetno. Morje ima zaenkrat točno 24 stopinj, in sicer na Debelem rtiču. Sicer pa termometri obkrožajo trenutno v Ilirski Bistrici 25 stopinj, imate jih pa tudi v Bertokih zaenkrat okroglih 30. Skratka, idealno je danes iti na plažo. Jutri ne bo več toliko, kajti napovedujejo nam znova nekaj oblakov in pa tudi nekaj padavin.
1: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
0: Kaj je novega na cestah, Manca?
2: Ja, novo je to, da se je zgodila prometna nesreča na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti prestolnici in je zaradi tega tam zaprt tudi vozni pas. In pa tudi zastoji še vedno na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Senožečami in Ravbar komando proti prestolnici, predvsem zaradi tovornih vozil in pa še vedno na cesti Postojna razdrto.
0: Srečno, strpno, previdno.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
1: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
0: Oh yeah. Dobar dan še enkrat, ura je 15.33, točno danes je, kot že rečeno, sreda, 22. julij. Mi tukaj v našem plažnem studiu v rezortu Adrian Karan zbiramo unpopular opinione glede poletja, torej en summer edition je Manca prej lepo rekla.
2: Ja.
0: In nekaj sva jih že z Manco omenila, sva pa dobila ene par SMS-ov.
2: Tako je, Andreja je napisala, da njej je, glede na to, da vsi pravijo peščena plaža, njej je pa boljša kamenčki. Veš zakaj?
0: Zakaj?
2: Ker je rekel, da potem ima pesek povsod dejansko, da se ga ne more rešiti,
0: ja,
2: da gre v torbo, da gre v japonke ali pa v sandale, ja, v kopalke ponavadi.
0: Veš kaj, še boljše barka, ne? Samo je moraš imeti.
2: To je res. Bravo, to se pa strinjamo in mislim, da bi se vsi strinjali s tabo.
0: Je en tam je všeč, Luka je napisal, sladoled je boljši v lončku kot v kornetu. Jaz mu dam prav, ker jaz jem že zadnje, ma, po moje več kot 5 let, vedno v lončku.
2: Jaz sem Tim Kornet.
0: Tim Kornet?
2: Ja.
0: Super.
2: Ja. Pač mi je boljše, ne vem zakaj. Veš, ja, pa tudi rabiš samo eno roko za jesti sladoled v kornetu, ne? To je plus.
0: Ja,
2: če ješ v lončku, moraš pa z eno držati lonček, z drugo držati žličko.
0: Ja. Vse čisto razumem. Potem pa, Anja je napisala, bazen je jači kot morje, jaz skoraj ne verjamem, ma okej. Okay. No, še vedno, zbiramo vaše SMS-e, 031-533-288, dokler pa dobimo še kakšen unpopular poletni opinion, gremo naprej na hite.
6: Hi, this is Madonna. It's Sabrina Carpenter.
1: To je Kapris.
7: Vrčina, sonce, morje.
8: Sonče.
1: Poletje je zakon.

0: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
1: V veterinarski center Obala v Kopru.
0: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
1: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
0: Tačka Koper, ulica 15. maja 24. Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra. Potujoče kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
2: Kje lahko dobiš vse za streho?
3: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
4: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
5: Kam ta vikend? Mal Rodik! Turistično društvo in krajevna skupnost Rodik vas to soboto vabijo na Opasilo Rodik. Obiskala vas bo mama Manka. Zaplesali

0: Miškola in Trolling. Ni da ni, a ja. In občina Hrpele Kozina omogoča brezplačen avtobusni prevoz. Vse podrobnosti rodik.si. Opasilo Rodik. To soboto do poldan od 9 dalje program za otroke. Zvečer za ta velike. In vse ostale od 20 dalje. Vabljeni v Rodik.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: K nam lahko pride tisti, ki je. Ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Dopust, morje, sonce in... Neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Na puno sveti sonce.
7: Odpri novo tendo in bo senca.
6: V stanovanju je vroče.
7: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
6: Ma,
7: odpri nova vrata in hodi en žiro.
8: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
9: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino, Obala nepremičnine, z vami 25 let.
10: Obala-nepremičnine.si.
11: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
12: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
13: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
14: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
15: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek, 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
16: Mokre kopalke.
17: Mama je čapalo sonce.
16: Limon in gelat.
17: Ali s pistacijo.
16: In kapris. Uradni poletni radio.
18: Sami hiti, non stop.
19: In poletje je zakon.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Poletno je, zelo, zelo tudi prijetno. Trenutno 29 stopinj na letališču v Portorožu, imate jih stopinjo manj oziroma na Črnem Kalu. In pa če pogledam proti Ilirski Bistrici, tam je zaenkrat 27 stopinj. Tudi morje je zelo prijetnih temperatur. Skoraj 25 stopinj ima tukaj v rezortu Adrian Karant, tako da lepo, lepo vabljen na kakšen tufo in mare. Sicer pa napoved za jutri ni tako lepa, kot je danes vreme. Napovedujo nam nekaj več oblačnosti, morda celo kakšno dežno kapljo proti poznem popoldnevu. Bo pa petek in sobota znova lepa, nedelja pa očitno prinaša novo dozo padavin.
0: Ura je 4. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim Mark Jurašević. Računsko sodišče je uradu predsednice republike po reviziji pravilnosti poslovanja v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je, da je v nekaj primerih posloval v neskladju s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili. Urad je že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe, so sporočili z računskega sodišča. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je pozval Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, naj umakne predlagano spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki se nanaša na sestavo svetov zavodov ter ohrani obstoječa razmerja med deležniki v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Medtem pa je na Krasu potekala nevarna vožnja ukradenega vozila. Danes je Kras prečkalo vozilo, ki je bilo po informacijah policijske uprave Koper ukradeno v Bologni. Policisti pozivajo priče, ki jih je voznik z nevarno vožnjo ogrožal, naj z informacijami pomagajo v dokaznem postopku. Zaključujemo na Severnem Primorskem. Novogoriški policisti so v ponedeljek obravnavali spletno goljufijo, v kateri je neznani storilec podjetja na Severnem Primorskem oškodoval za več 10 000 evrov. Na policiji ob tem opozarjajo, da so spletne goljufije na škodo gospodarskih družb vse pogostejše. Podjetjem svetujejo, da vedno preverijo verodostojnost prejetih sporočil.
1: Ko je na cestah?
3: Na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče nastaja zastoj med Senožečami in Nanosom proti prestolnici, kjer je tudi zaprt vozni pas. In pa zastoji še vedno na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti prestolnici. Prav tako gneča, ki jo že ves dan, na katero že ves dan opozarjamo, pa je tudi na cesti Postojna razdrto. Previdno, strpno.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brez plač.

0: Nega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
1: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Radio Capris.
3: Tudi danes uživo iz rezorta Adria Ankaran.
4: Tudi danes, res je, dobro dan, ure je 4 in pa 4 minutke, Tine, Manca in Sara v vaši družbi. Mi se javljamo uživo iz rezorta v Adria Ankaran in lahko povemo, da smo se ful dobro namanjali.
5: V bistvu bomo te ful na hitro bomo povedali, kar imamo zapovedati, ker nas pol marende še čaka. Tako da mi najlepše hvala se zahvaljujemo Ribičevi kantini, ki ne poskrbi samo za dobro hrano, ampak poskrbi tudi za dobro pijačo. In poskrbi tudi za dobro družbo, vedno nam tle nas postrežejo, nam prinesejo, malo poklepetamo, tako je. Tako da, če prijete v resort Adria Ankaran na plažo, malo tudi nas pogledati, brez skrbi, ne rabite nositi nobene hrane sabo, nobene pijače, ker poskrbijo za vse oni.
4: Tako je. Mi nadaljujemo s hiti, bomo pa po treh hitih povedali tudi nekaj, oziroma, ja, bomo povedali nekaj načinov, nekaj praktičnih načinov, kako kontrolirati svoje telo. Manca,
5: si je redi? Čakam, da slišim to. Še prej pa komaj čakam, da slišim ta komad.
4: Ma ti pijače?
5: Mi pijače, molj to moj.

0: V Brooklynu sta Glockenbach in Clock Clock, mi smo pa tu v rezortu Adrian Kalan. Ankalan?
1: Ankalan, kaj si delal v kitajski restauraciji?
0: Ma malo skolaj, v glavnem. Lora, ja, Manca, mi da sva prej brskala in najdla sva nekaj praktičnih nasvetov, kako kontrolirati svoje telo. Kje začnemo?
1: Začnemo na začetku. Torej, prvi nasvet je za vse tiste, ki na primer zvečer ne morejo zaspati.
0: Aha, okay. Jaz te težave nimam.
1: Ti nimaš teh težav, ampak nekateri pa se preobračajo, gledajo malo v strop, pa stejo, štejo malo ovčke, kaj se že vse šteje. Ja. Ampak mi smo našli en nasvet, ki naj bi pomagal, in to je, da eno minuto hitro mežikate.
0: Jaz, torej, pazi, jaz imam tike in cel čas mežikam z očmi. Ja, lahko zaradi tega hoče zaspati.
1: Ja, sto ti ni panike, sto se hodi pač uno, bi malo legno, razumeš. No, okay. V glavnem, če je slučajno težko zaspite, eno minuto hitro mežikajte. Sara, ne provat, ki te rabimo.
0: Ne,
1: te
0: ne, se že naslanja malo preveč v tej našem, kaj, ko se reče, Zofi.
1: Tako.
0: Drugi nasvet, ta je, če vas dajete snoba, položite si roko na srce in počasi globoko dihajte.
1: Čakaj, levo ali desno roko?
0: Ja, moja ali tvoja leva?
1: Ja, zdaj ne vem. Je tudi odvisno, če daš ti meni ali jaz tebi, ne?
0: A ja. Mislim, že torej, to vsi itak poznamo, ne? To nam vsi pravijo, dihaj.
1: Da, ne, se, da se spomiri živčni sistem.
0: Ja, zdaj to, okej, ne?
1: Pa po moje, da te vrne k sebi, ne? Ker v bistvu z roko čutiš svoj utrip, ki te nekako pomiri in potem še globoko dihaš, ki tak pravijo, da če globoko dihaš, se tudi pomiriš. Ma, lejte, probajte, če vas slučajno dajete snoba.
0: Tako.
1: Če ste brez energije in to, marsik, da smo, ponovadi najprej pomislimo, kava, ne?
0: I kafe.
1: Tako, ampak...
0: Ma, ker je toliko pijemo, oramaj smo že imuni.
1: Tako, in zdaj pravijo, da naj bi pomagala v mrzla voda naravnost v obraz in jaz bi to provala na nekomu.
0: Ali ni problem, lahko tudi na tebi
1: ali
0: probamo.
1: Ali pa leden tuš.
0: En škaf leda, hitro, Sara.
1: Ma jaz imam energijo, hvala.
0: Dobro.
1: Imam energijo.
0: To, če ste leni, opa, umite si zobe z drugo roko, se pravi,
1: torej,
0: ne tisto, kot ponovali.
1: Torej, če si desničar, naprimer, si z levo umiješ in takrat kaj ta lenoba mine.
0: Mislim, veš kaj je, moraš malo več eforta vložiti v to, da ti zdaj pravilno si ščetke zobe, ker ti je malo čak joj.
1: Nekaj mora narediti, okej. Okay.
0: Tako da očitno se možgani malo zbudijo.
1: Alora, če imate zamašen nos in tudi to se rado zgodi, še posebej, če si pod klimo, mi teh težav nimamo, ker nimamo klime, ledeno kocko si dejte na nebo v ustih.
0: E, to
1: če
0: pa iskreno...
1: Če slučajno imate zamašen nos.
0: To nisem še probal.
1: Jaz tudi ne,
0: pomislil,
1: ampak
0: ne
1: me zanima.
0: Ja, bomo probali.
1: Bomo probali, najprej se moramo prehladiti,
0: ja,
1: da lahko sej, poskusimo.
0: Pazi, jaz sem dosti krat bil, meni je dosti krat teklo z nosa tudi poleti, tako da odlej, bomo videli. In še zadnji nasvet, ki so ga najdla. Spet, za tiste, ki ste v kakšnem trenutku živčni, s prsti si stisnite nos in tako držite nekaj sekund. Tudi to še nisem probal.
1: Ampak dihajte skozi usta, ne?
0: Skozi
1: pač
0: usta,
1: čas.
0: Mislim, isto,
1: da ne boste...
0: globoko, ampak primite se za nos, zdaj. Če to dela, probajte.
1: Ne vem, če si ti ravno živčen in ti pride na pamet, zdaj se vam pa malo držal za nos.
0: Mislim, niti ne bi se spomnil na to. Še kvečemu, da je to neka situacija, ne vem, imaš sestanek s šefom, zdaj boš se držal za nos. Malo bo tako, ne?
1: Če se kdo drži za nos, veste, kaj dela. V glavnem, če imate tudi vi kakšen takšen praktičen nasvet, če ste kje karkoli prebrali, ali pa če vi veste, dajte nam napisati na 031-533-288, lahko tudi nam napišete, da nas samo pozdravite, pa kaj?
0: Lahko tudi. Gremo na hite. Jennifer Lopez, David Guetta.

0: Radio Capris uživo iz rezorta Adrian Caran.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Bina,
1: Argeta
0: in Bestway. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust, ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavili.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
5: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
6: Na morje, na festival, na spontani road trip.
7: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kauča. Feratum za poletje brez čakanja.
8: Feratum by Multitude Bank PLC.
7: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
8: Veljajo pogoji uporabe.
9: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
10: Poletje ima svoj zvok.
11: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
12: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
13: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
14: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje... Nobenih skrbi.
15: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
18: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
19: Portoroške noči.
20: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
21: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
20: Oba koncerta sta brezplačna.
22: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
23: Vabljeni v Autocenter Jereb, Izola.
0: Bestway. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Bestway. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.

ure 79 in mešanica oreščkov z Lidl Plus 40% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime. Manca je to že dvakrat slišala v živo, jaz pa ne, ker sem pač rekel, veš kaj, mi je žal, ma tokrat ne morem iti z vami, pa sem imel karto.
1: Škoda, napaka.
0: Ne tega narediti. Sicer pa še vedno vabljeni, da se osvežite, ki je v našem morju. Naše morje ima trenutno 25 stopinj na belih skalah v Izoli, tako da absolutno danes imate še možnost iti na plažo, definitivno več možnosti imate danes kot pa jutri, kajte jutri prihaja nova doza oblakov, morda celo nekaj padavin proti poznem popoldnevu, bo pa vikend znova lep, razen nedelja, ko bo ponovno oblačna. Trenutno, kar se tiče temperaturo zračja v Ilirski Bistrici, imate 27 stopinj, na Punti v Piranu pa zaenkrat 29.
2: Letje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti prestolnici in je zaradi tega zaprt vozni pas. Nastal je zastoj do Gabrka in pa zastoji še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti prestolnici na posameznih odsekih. To je pa to, hvala vsem, ki nas obveščate in dejte to dela če naprej.
3: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
3: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
0: Oh yeah, dobro dan, ura je 4.31.
1: Jaz ti... ne morem verjeti, da je že toliko ura. Jaz ne morem verjeti, da je že 4.5.
0: Ja, ma zato, ker si v najboljši
1: družbi. Ja, dobro, itak, itak, si to sem potel, to je bil moj naslednji stavek. Pa si ga povedal pred mano, ampak
0: povej
1: danes
0: še enkrat, bom gasno muziko.
1: V najboljši družbi mislim, zato mi gre čas tako hitro. Danes bomo do 18. ure z vami in to je še urca in pol, tako da hitro, hitro vsi v rezort Adrian Karan.

0: Rolling Stones, ki jih pojejo The Colors.
1: A čakaj, kdo zdaj poje The Colors?
0: The Colors pojejo Rolling Stones.
1: A, okay, okay. Samo da smo si na jasnem, kdo kaj dela.
0: V glavnem 20 minut manjka do 5. popovdne. Mi smo še vedno v plažnem studiju tukaj v rezortu Adrian Karan, kjer pijemo praktično že od 2 naprej full fin kafe.
1: Tako je, in mi pijemo bar kafe kafe.
0: Kafe.
1: Bar kafe, bar kafejamo, lahko si tako reče.
0: Au, bro.
1: Ne?
0: Bar kafetkamo.
1: Bar kafetkamo. In oni so tukaj z nami vse do 18. ure, tako da kdorkoli želi, je brezplačno, tako da brez skrbi, nobene denarnice ne rabite s sabo, nobenih telefončkov, karkoli.
0: Prijete,
1: tako, čim manj stvari.
0: Samo čim več dobre volje.
1: Tako, in pridete do naših punc, ki so tukaj zraven našega studija, na prav posebni stojnici bar kafeja, rečete, ej, in meni pa manjka kava, rabim kofein, kaj mi naredite eno dobro kavico in one to vse zrihtajo in nimajo samo navadnega mleka, ne?
0: Ne, vse eno mleko, imajo led baje.
1: Dej nehaj, tu je za ledeno kavo.
0: Jaz sem prej dobil ledeno.
1: Top. Potem imajo različne gušte kav, naša Sara je prej si privoščila neko s čokolado.
0: Ja, kaj sem imela, ja.
1: Kapučino s čokolado. In ledom. Kapučino s čokolado in ledom.
0: Okay.
1: In pa tudi imajo vredno, si predstavlja, majriš, kofi, pa vaniljo, v glavnem vse, kar spada zraven. Tudi črno, za tiste, ki ne marete mleka.
0: Pa brez kofeinsko tudi.
1: Pa brez kofeinsko, tako.
0: To je za tiste, ki bolj radi pijete kavo, pa ste jih spili danes že 3, ne bi zaradi še 4, ker pač
1: ja,
0: ne bo 4,
1: ja,
0: ne,
1: ja.
0: Ne
1: spiješ. Pa imajo tašno sladkorjem, ki je že vmešan v to mešanico. Pa imajo tudi tiste, ki pazite malo na svojo linijo in bi radi brez cukra pili, imajo tudi brez cukra, v glavnem, karkoli si zaželite pri naši bar kafe stojnici dobite. Hey, this is Ella Langley. He's choosing
2: Texas, I can tell. Radio Kapris.
3: Vročina, sonce, morje.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje.

0: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
1: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na lidl.si, poševnica dim-team. Lidl, splača se.
2: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli, sobota 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
3: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
4: Porsche Koper.
5: Top weekend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
8: Preško opasilo. Trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. julij, rok zasedba MDM. Petek, 24. julij, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo, 26. julija. Nastopa Ivan Bončič, Mrklin. Opasilo Prešnica. Ne smeš manjkati.
9: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
10: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
11: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
12: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
13: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali, hoja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
14: 3, 2, 1.
15: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije. V soboto, 20. junija, čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
17: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
18: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopajo Connect.
19: Od kluba do kluba.
18: Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
20: Poletje.
21: Poletje.
20: In radi.

0: Groove Jet, Spilla. Ure 5, gremo na breme novice in pa seveda promet.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev.
0: Groove Jet, Spilla. Ure 5, gremo na breme novice in pa seveda promet.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito.

0: Laura, vreme še vedno zelo poletno, imamo sončno poletno po celotni Primorski, predvsem pa tukaj na obali, zaenkrat tudi v Ilirski Bistrici 26 stopinj, imate jih v Kubedu 28, pa 6 stopinj več imate v Dekanih, tako da uživamo v sončku. Dejte danes si morda privoščiti kaj plaže, ker jutri ni več napovedano toliko sonca, kvečimo veliko več oblakov in pa morda celo padavine proti pozne popodnevo, bo pa znova lep petek in pa sobota, nedelja pa znova očitno, kot kaže, malce bolj oblačna. Kar se tiče temperature morja, morje še vedno zelo svežilno, 25 stopinj in pol jih ima na Belih skalah v Izoli.
1: Ura je 5. To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Mark Djuračević. Novice začenjamo v državnem zboru. Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine v državnem zboru, kjer v resnici niso vključeni v delovanje in odločanje. Stranki Levica očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno, z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer so navedli napoved kandidature sokoordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane. Na letališču v Lescev v občini Radovljica je okoli 14. ure in 30 minut strmoglavilo slovensko jadralno letalo. Poškodovala se je ena oseba, poroča uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na policijski upravi Kranj so pojasnili, da je letalo upravljal 57-letni slovenski pilot, ki so ga s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo. Vzrok dogodka še ni znan. Selimo se na evropski parket. Članice Evropske unije so se danes po navedbah virov v Bruslju strinjale z imenovanjem danske diplomatke Brigitte Nyard Markussen za novo posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Imenovanje bodo morale še uradno potrditi. Visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas pa je Nyard Markussen za položaj predlagala, potem ko je priklicala nominacijo Tanje Fajon. Novice zaključujemo na Balkanu. Neurja, ki so se v noči s torka na sredo razbesnele po Balkanskem polotoku, so v Albaniji zahtevale najmanj eno smrtno žrtev. V Bosni in Hercegovini so povzročile veliko škodo na kmetijskih površinah, v Severni Makedoniji pa na objektih in vozilih, poškodovanih pa je bilo tudi več 10 ljudi.
0: Manca, upam, da imaš čim boljše novice iz naših cest.
3: Niti ne, no, ampak okej. Okay. Prometna nesreča na Primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti prestolnici, zaradi tega zaprt vozni pas, nastal je zastoj do Gabrka. Prav tako na Primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila in še ostajamo na Primorski avtocesti, kjer so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti prestolnici na posameznih odsekih. To je pa zaenkrat vse. Če karkoli opazite, nič 8 nič 107 9.
1: Nič 8 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: Radio Kapris.
6: Tudi danes v živo iz rezorta Adria Ankaran.
0: Je tako, dober dan, ure 5 in 3 minutke, danes je sreda 22. julij. Mi se družimo tukaj v sončnem rezortu Adrian Karan, Manca, Sara in pa Tine v vaši družbi. Mi imamo za vas pripravljenih ogromno hitov, prihajajo med drugimi Amy Winehouse in pa tudi Olivia Dean. Prihajajo pa tukaj tudi Eiffel 65, za katere pa ima Manca nekaj več informacij.
3: Res je, in sicer Eiffel 65 bosta 26. julija. Za vse njihove fene na Piazzi d'Unità v Italiji, v Trstu.
0: Okay.
3: Torej, boste lahko šli si jih brezplačno pogledati. 26. julij je, da pogledam, da vem prav, ta nedelja. Tako da brezplačen njihov koncert. En dan prej pa je še koncert Gorillaz, to je angleški band, ampak za njih pa so bile vstopnice, ki so žal že razprodane. Mogoče pa si kdo zadnji moment premisli ali pa si je rezerviral mest dopust, pa tudi vi kakšno vstopnico potem dobite.
0: No, možno, možno. Gremo na njih, na Eiffel 65, po mojem ta njihova legendarna. Blue, dabadi, dabadi.

0: Amy Winehouse, na Kaprisu, 15 minut čez 5 popovdne. Mi smo še vedno tu, v rezortu Adrian Karan, imamo se fino, fajn, lepo nam pihlja v studio, vidimo, da je morje malce bolj valovito, ampak vseeno, danes predlagamo, da izkoristite kaj plaž, zato ker jutri ne bo več tako sončno, kvečnemu bolj oblačno, pa tudi morje je zelo vabljivo, 25 stopinjih ima trenutno tukaj v rezortu Adrian Karan, mi dva z Manco in pa tudi s Saro, pa vam serviramo najprej, prvo kot prvo, vse informacije, kar se tiče našega plažnega studija, radi pa povemo tudi, kaj se dogaja na splošno po obali. Manca, ti imaš eno informacijo.
1: Jaz imam eno informacijo in sicer glede na to, da smo v Ankaranu, se spodobi tudi, da povemo, kaj se bo danes v Ankaranu dogajalo in sicer na plaži Študent bo danes ob 9:30 potekal filmski večer Kino Otok.
0: Tako da, film?
1: Nisem zaznala, ne, lahko še preverim, ampak Kino Otok bo v glavnem danes ob 9:00 zvečer imel tukaj svoj filmski večer.
0: Tako, evo, za vse nas filmske fanatike morda ravno pravšnja, kako bi rekli, atrakcija za današnji večer. Jaz pa, iskreno, sem včeraj zamudil en film, ki bi ga mogli pogledati v Izolo, Trainspotting, ampak kaj pa češ, tako pač je. Zato pa servirajo tukaj v Ankaranu filme.
1: Ja, in še glede na to, da smo prej omenjali še Ribičevo kantino, ki so tukaj naši sosedi, lahko povemo, kaj se pri njih dogaja ta teden. Oni namreč organizirajo tudi zvečer kakšno dogajanje. Naprimer, jutri bo v Ribičevi kantini Salsa Party s plesnim klubom Soy Cubano.
0: Olala!
1: Potem v petek bo Duo Five Years Gone in pa v soboto bo pa v taverni, torej na terasi ob morju, koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gustinčičem.
0: Eko na. Dogaja se na polno, tudi tukaj okoli našega studija. Prite nas kje pozdraviti. Sicer pa gremo naprej na hite. To je po mojem mnenju tudi ena himna.

0: Radio Kapris uživo iz rezorta Adrian Caran.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
5: Atlantida-rogaska.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Si želite doživeti stare dobre čase? Ne zamudite večera največjih uspešnic Jugoroka. Na Sveti Katarini v Ankaranu bo nastopila skupina Junostalgika. Glasba, ki povezuje generacije in ostaja del skupnega glasbenega spomina. Junostalgika, Sveta Katarina Ankaran, petek 24. junij od 21. ure dalje. Vstop prost.
9: Kje dobiš vse za top nohte?
8: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
9: V Izoli?
8: Na Zeleni ulici 27.
9: Od ponedeljka do petka, od 8. do 19.
10: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
13: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra. Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
14: Medijski partner je Radio Kapris.
13: V soboto, 25. julija ob 20. uri vas na terasi taverne ob morju čaka koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gostinčičem. Pridite na sproščen poletni večer ob morju ob odlični glasbi, plesu in prijetnem vzdušju. Vstop je prost. Rezort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživetij.
15: Sonce.
16: Kaj češ lepše?
15: Limonada z ledom.
17: Sonce in piva.
18: Paše.
15: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
19: Ja!

0: Še vedno imamo sonček, prijetno tudi pihlja tukaj ob morju in zaenkrat, kar se tiče temperatur, nam termometri v Ankaranu obkrožajo 27 stopinj, ima pa tudi morje prijetnih 25 stopinj in pol na Debelem rtiču. Tako da privoščite si ga danes, kajti jutri ne bo več tako sončno, kvečemu bomo imeli obilo oblako, pa morda celo nekaj padavin proti poznem popoldnevu. Petek lep, sobota lepa, nedelja pa očitno znova malce bolj deževna.
1: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Ok, da vidimo zdaj, še vedno zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti prestolnici je zaprt vozni pas, nastal je zastoj do Gabrka,
0: Do
2: Gabrka. V glavnem, zastoj je še vedno na primorski avtocesti tudi med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti prestolnici na posameznih odsekih, je pa vse v redu na naših lokalnih cestah, tako da očitno Šmarska je fraj.
0: Mama mia, srečno, previdno.
1: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
1: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
0: Dobar dan. Ure 5:30, natančneje 17:32.
2: Ma bravo.
0: Če slučajno, veš, ja. Ljudje si dajo timing, grejo telovadit, koliko ima pauze, da povem točno, koliko je ura. Evo, 15 tako. Sekund čez je še.
2: Še vedno imate pol urce časa, da prijete k nam v rezort Adrian Karan. Do 18 smo tukaj z vami, oziroma do 6. Prej si me vprašal, kateri film se bo danes predvajal tukaj v Ankaranu na študentu. In to je Jugo gre v Ameriko. In sicer gre se o štirih milenicih iz Beograda, ki prečkajo z ZDA z jugom.
0: I am from Bosnia, take me to America. To je to. Okay. Dobro, mi nadaljujemo še pol urce, imamo skupaj, pridite mimo, ta čas pa hiti Rob Thomas, Paul Russell in pa Fever Dream.
6: My name is Alex Warren.
1: Kapris.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Oh, wow.
1: Lonely Thomas, ne Lonely Thomas.
2: Mogoče je pa tudi Lonely Thomas, nikoli ne veš.
1: Ne, only je lonely no more, ne, tako da ni lonely. Rob Thomas je bil to, dobro dan še enkrat, 20 minut manjka do šestih, Tine, Vanca, Sara, vaši družbi v živo iz rezorta Adrian Karan. Ena zelo prijetna sreda je za nami, imamo še 20 minut skupnega druženja, imamo pa ponovno seveda en zelo pester četrtek pred nami, kaj vse bo jutri?
2: Tako je, torej jutri v enaki postavi, torej jaz, ti in Sara, pridemo sem okrog 14. ure, ne okrog, ob dveh moramo začeti, tako da med 14. in 18. uro, bomo pa jutri imeli ogromno enega dogajanja, najprej se nam bo pridružila Lea Sirk, ki bo lahko tudi tako malo izdamo, 8. avgusta nastopila tudi v Ankaranu.
1: Okay.
2: In potem bomo imeli Lidl predaja donacije, namreč Lidl se vsako leto odloči, da nekomu donira določeno vsoto in to je ponovadi dobrodelno, tudi jutri bomo predali to donacijo, kot že bi lahko rekli, delamo že vsako leto in to ravno v resortu Adria Ankaran. Okay. Kdo dobi donacijo, boste izvedeli jutri, tako da nas morate nujno poslušati. Potem bomo delili brezplačne lemon niše. In pa med 5. in 6. uro delimo še Lidl Bon Gelati in Gelateli, sladolede, in pa pridejo tudi flipovci, tako da medtem, ko boste malo potelovadili, pa pridete k nam, pa vam damo en gelat, pa se malo ohladite, malo se spotite. Danes imam nekaj z rimami, ne bom več govorila.
1: Ne vem, kaj te je danes, Manca. Sreda je komaj.
2: Ja, sreda je kost, to je veš dolga sreda.
1: Ja. Ma v glavnem, evo, mi se bomo imeli fajn, super se bomo imeli še do šestih in pa seveda imamo obilo hitov, ki vam bodo tako ali drugače popestrili današnje popovdne. Gremo naprej, Afrojack in Aloe Black.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
2: Ma dej, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
1: O, ne, potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
3: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
4: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
5: Porsche Koper.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
7: Leto je okulen, enoznenaka šagra v krkučah.
8: Začamamo vrel petak, si skupino lisjake, si buto nas bojo grele, nama jugat eno isterski fantje, v bodan na zamedet bogat srečolov.
7: Zaostal straj nas, a vidimo ka v nadejo, v 6 ure večer na tekmovanje v Briškule in Trešete. Šagra Krkuča, 3 dan vaselja, muzika, eno domatjega vzdušja.
6: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola, vse za vaš posel na enem mestu.
9: Plan Invest gradnje obvešča o popolni zapori ceste zaradi izvedbe javne meteorne kanalizacije. Zapora se bo izvajala sukcesivno skladno z napredovani del pred elektro in pomorsko šolo Portorož. Od naslova Podpomorščakov 4 do naslova Podpomorščakov 15. Od 23. julija do 23. augusta. V času zapore bodo vozila lahko dostopala preko Vilfanove ulice. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopajo Connect.
2: Od kluba do kluba.
1: Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
3: To je Kapris.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Še vedno je sončna sreda, ki ponuja tudi precej poletne temperature, ravno pravšnjih 27 stopinj za enkrat tukaj v rezortu v Adrian Karan. Imate jih pa tudi, če pogledamo bolj proti notranjosti obale, na Črnem Kalu za enkrat 25 stopinj, imate jih pa prav toliko tudi v Ilirski Bistrici. Upam, da ste izkoristili današnjo sredo, če ne pa imate še vedno nekaj časa, recimo dete itke na plažo, trenutno ima morje 25 stopinj in pol tukaj v Adrian Karanu in pa jutri bo malce bolj oblačno, morda celo deževno, tako da danes je bila oziroma je še vedno plaža zelo aktualna. Petek, sobota ponovno lepa in pa v nedeljo znova nekaj padavin.
2: Ura je 6.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je danes dejal, da se bo v četrtek ob robu srečanja članic Združenja držav Jugovzhodne Azije v Manili sestal z državnim sekretarjem Združenih držav Amerike Markom Rubijom. Ta se je med tem danes s kitajskim kolegom Wang Yijem pogovarjal o možnostih sodelovanja med državama v času povečanih napetosti v odnosih med njima. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po današnjih navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social zagrozil, da bodo Združene države Amerike v primeru iranskih napadov na ladje v Hurmuški ožini bombardirale mostove in elektrarne v Iranu. Iranski mediji medtem poročajo, da so ZDA napadle iranski otok v ožini, iz Jordanije in Bahrajna pa poročajo o iranskih napadih. Francoska vlada je danes predstavila predlog zakona, s katerim bi uvedla strožje kazni za širjanje dezinformacij v predvolivnem času in med volitvami. Kršiteljem zakona se obetajo zaporne kazni do 3 let in denarne kazni do 45 tisoč evrov. Novice zaključujemo v Vatikanu. Odvetnica Laura Skro, ki zastopa 5 domnevnih žrtev nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, obtoženega zlorab predovnic, je v torek zahtevala informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana. Predtem so v javnost prišle nepotrjene informacije, da naj bi bil Rupnik oproščen. V Vatikanu so danes zatrdili, da postopek še poteka.
1: Do romanca, če prav razumem, spet ni več toliko dogajanja na cestah.
4: Ni več toliko, samo ostaja zastoj na primorske avtocesti med Senožečami in Postojno proti prestolnici na posameznih odsekih. In še enkrat vas spomnim, da bo jutri pred pomorsko šolo v Portorožu, oziroma pred elektro in pomorsko šolo v Portorožu, od naslova podpomorščakov 4 do naslova podpomorščakov 15 zapora ceste, in sicer od jutri do 23. avgusta. Tako da previdno imejte to v mislih, ko se boste jutri odpravljali na pot. Mi pa danes zaključujemo tudi s prometom, tako da se ponovno naša brezplačna telefonska vrne jutri zjutraj od 6 dalje.
1: Zdaj pa, če slučajno karkoli opazite, hitro Facebook, skupina Promet za obalo in tam sporočite še ostalim, kaj dogaja na cestah.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
0: Radio Kapris.
7: Tudi danes v živo iz rezorta Adria Ankaran.
1: Res je, ura je 6:05, Sara, Manca in Tine smo bili z vami danes v rezortu Adrian Karan. Pričeli smo oziroma otvorili smo še zadnji teden naših skupnih druženj tukaj na plaži v rezortu. Do sobote bomo tu. Ena lepa, simpatična sreda za nami, Manca.
4: Ful nam je bilo dobro, ful nam je šlo hitro, tako da, če ste nas danes zamudili, se ponovno

0: vrnemo jutri med 14 in 18 uro. In do takrat pa uživajte in se vidimo jutri.
1: Tako. Čau, čau. I'm Ryan Tedder from Wonder Public.
2: Kapris. In morje so in ribice.
3: Poletje je zakon.

0: poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, ker te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
1: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na lidl.si, poševnica dim-team. Lidl, splača se.
2: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Avtovalis v Kopru, izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW

0: samo.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.
4: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujemo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
5: Klima on. Klima off.
6: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
5: Dan za plažo.
7: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
5: In Capris. Sama uživancija.
4: Vse poletje.

0: Sir Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: le losi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z le losi.
1: Imamo ga. Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
6: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com.
7: Ej, ma ti kako greš domov?
8: Ma za TX taksijem.
7: 051-88-4422.
8: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
9: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
10: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
8: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
11: To je
12: Kapris.
11: Številka ena na obali.
12: Številka ena na obali.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zlato.

0: Capris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
0: Atlantida-rogaska.si.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
4: Na puno sveti sonce.
1: Odpri novo tendo in bo senca.
4: V stanovanju je vroče.
1: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
4: Ma,
1: odpri nova vrata in hodi in žiro.
5: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
6: Wow, kako si ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper. Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
5: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
6: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s padalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Siesta na plaži.
11: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
12: Pusti mozek, da počiva.
13: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
0: Nič 51 88 4422.
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Preško opasilo, trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. julij, rok zasedba, MDM. Petek, 24. julij, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo, 26. julija, nastopa Ivan Bončič Mrklin. Opasilo Prešnica, ne smeš manjkat.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
4: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
7: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več v akciji na radiokapris.si.

0: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
4: 051-88-4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Kam ta vikend? Ma v Rodik!
7: Turistično društvo in krajevna skupnost Rodik vas to soboto vabijo na opasilo Rodik. Obiskala vas bo mama Manka, zaplesali pa bo...

0: Miškola in Trolling. Ni da ni, a ja. In občina Hrpele Kozina omogoča brezplačen avtobusni prevoz. Vse podrobnosti rodik.si. Opasilo Rodik. To soboto do poldan od 9 dalje program za otroke. Zvečer za ta velike. In vse ostale od 20 dalje. Vabljeni v Rodik.
1: To je Kapris.
2: Kapris.
1: Številka.
2: Številka ena na obali.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.
3: Poletje.

0: Poletje.
1: Poletje na kaprisu.
0: Poletje na kaprisu.
2: Hey, I'm Ray Dalton.
0: Radio Kapris.
3: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
4: Poletje je za